0: Ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խնվեց, վարակույրները բեմի բացվեցին, շքեղ կենացով խնջույքը սկսվեց, ես էլ ոդնկայս գինիս կոնձեցի, ամեն ինչ խոսվեց ինչպես ցույցերում, ու բաժակները զնգում էին զնգում, գինով ինչ էշտ է հայրենիք սիրվում, բայց ինչ տղեք են մարդերում գնում, ամեն ինչ խոսվեց կյանքի անցյալից, ով իր ծննդյան վարգյան էր հիշում, ով իր առաջին գիշերն հեշտալից, ով էլ կիսաձայն առաջին սիրում, ամեն ինչ խոսվեց մեր անցյալ կյանքից, երբ դարեր առաջ մամոտ ենք որսում, ցավոգը բերել են շատերն այնտեղից, նույնքան հին ուղեղ գանգատուփերում, ամեն ինչ խոսվեց օրենքից գործող, ով չուներ ոչինչ դարձավ վարարող, մի քիչ գինով ցած հիշեցինք ոմանց, ու կարծեմ նաև մայրերին նրանց, ամեն ինչ ասվեց աշխարհի բախտից, ու կարմիր գրքի իմաստին էլ հասանք, նույնիսկ վերացող ձգների դարդից, մի քիչ տխրեցին, հետո մոռացանք, ամեն ինչ ասվեց որցի բնազդից, ու քննարկեցինք փաստեր առկա, մեկը հայոյեց Եվայի ցեղին, մեկն էլ թե ճիշտ չէ կարծիքը նրա, ամեն ինչ խմվեց երկերի մասին, ու նրանց մասինով պինդ է կանգնած, ես էլ հիշեցի ով կար իմ կողքին, երբ ես սնվում է երկովս գրած, ամեն ինչ ասվեց անտես ուժերից, հարցը շոշափվեց ներսից ու դրսից, մեկը ճամարտեց թրչող ափսեից, մեկն էլ իր տադի տեսած երազից, ամեն ինչ ասվեց փախչողին դժբախտ, բայց լավ էլ գիտենք նա թքած ունի, ով օդար հողում որոնում է բախտ, հայրենիք կոչվածի կարիկը չունի, ամեն ինչ տվինք, ամեն ինչ առանք, ով հարևանի կնոջը հիշեց, ով նիստուկացը մեր պաբենական, ով էլ խորամանք ծոզրագը քորեց, ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խմվեց, վարագույրները բեմի փակվեցին, անձև երեգոն գինով լղոզվեց, ամեն ինչ անցավ, ես մենակ մնացի.
1: Շնորհակալություն։ Ուրեմն վերջի երգը, երգը կոչվում է «Բանաստեղծական»։ Սա այն իմ երգերի շարքին է պատկանում, որը հենց իրենից նաև ինձ համար դա երգում է։

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

մահ ոգիները, ամպարտելի ուշ մեզ են զորակցում։ Հայկի անունով իր սերունդը կոչվեց Հայկազունք, իսկ երկիրը Հայք, Հայաստան։

0: Այժմ գունգընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր Քահանա Կլճյան։
1: Բարի լույս սիրելի ունկնդիր, օրացույց է մեզ կիշեցնե, որ 5-7 օրը Դիոնիսիոս Արիսպագացվու և առաքյալների Տիմոթեոսի և Տիտոսի հիշատակման տոնն է, ով է Դիոնիսիոսը Արիսպագացին դա եկեղեցվո, ընդհանրական եկեղեցվո մեծ հայրերից է և եկեղեցու հայրերից է նույնպես։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իր անունը կիշի սրբոց ցանկի մեջ։ Շաբաթօրը Սուրբ Ավետարանիչների Մատթեոսի, Մարկոսի, Ռուկասի և Հովաննուի հիշատակման տոնն է։ Աստվածուշ կարողություն տա մանամանդ բոլոր անոնցում անունը Մատթեոս կամ Մարկոս, Ռուկաս և Հովանես իրենց անվանակոչության տոնի առիթով։ Մեր ժողովուրդը լավ խոսքն և սա աղոթք և մաղթանք է, ապրեցեք ձեր անվան հետ և ապրեցեք ձեր անուններով։ Իսկ այսօրվային սկսյալ, ուրեմն կփորձենք բացատրել եկեղեցական արարողությունները։ Բազմաթիվ հարց տվողները, այսինքն կշեշտեն, որ այո, կմասնակցենք արարողություններում, բայց հարցեր կան, որ պատասխանը չունենք և ավելիով կուզենանք իմանանք։ Եվ ահա այսօրվանեն սկսյալ փորձենք քանի ուրեմն հանդիպում միայն խոսել ադրմասին։ Այո, եկեղեցին Աստուծո տունն է։ Եկեղեցու մեջ հավատացյալին նիստուկացին համար և արարողության մասնակցելու համար շատ կարևոր է ամբան ամեն բանի առաջ ու միշտ իմ մտի ունենալ, որ երբ եկեղեցի կմտնանք, Աստուծո ներկայությանն ենք, որ կկանգնենք։ Եթե եկեղեցի կմտնենք ու մեր շուրջը նույնիսկ մարդ չլա, միայն նստարաններ կամ առարկաներ տեսնանք, Սխալած կլանք, եվ որ եկեղեցու մեջ միայն կտեսնենք առարկաները։ Եկեղեցու մեջ մեր ուշադրության հրավիրողը հիշիր, սա կարևորը ոչ թե մարդիկ են, ոչ եկեղեցականած դասը, ոչ այլ ինչ։ Եթե նույնիսկ ոչ ոք գտնվի եկեղեցու մեջ, մենք պիտի զգանք և արվինք այնպես, որ Աստված է իր ներկայությամբ, որի առջև մենք կգտնվինք։ Մի մոռացիր, որ եկեղեցին աղոթքի տուն է, և ինչ պիտի լար մեր կեցվածքի վերաբերմունք, եթե ենթադրենք, որ իսկապես Աստուծո ներկայությամբ կգտնվինք և Աստված ամենջապես ներկա կգտնվի մեր առջև։ Ու երբ ավետարանը կկարդացվի, ոչ թե սարգավակն է հիշի դա ավետարանը կարդա, այն նույնիսկ Աստվածն է, որ կպատգամե իր իսկ ձայնով և մեզ կդիտե իր իսկ աչքերով, և մենք իրեն կտեսնանք, վստահ, որ երկյուղացությամբ և ակնածանքով պիտի կանգնենք, խուսապելով անտեղի կամ սխալ շարժումը ընել է։ Այնպես պիտի չնենք, եթե գտնվինք հանգամանավոր և բարձրացիչյան ազնվորությանց ներկայությանց, օրինակ, եթե լար թագավորմը կամ օրինակ Հանրապետության նախագահի ներկայության լայնք, նախագահական պահատներց կամ դահլիճներին մեկում մեջ, անպայման, որ վայելուչ կոկիկ զգեստով պիտի ներկայանայինք, թե նախագահը հարգածը լալուն համար, եթե մեր արժանապատվության բարձության վրա գտնվելու համար ուշադիր պիտի լայնք մեր շարժուն ձևերուն, և պիտի խուսափենք ավելորդ և անքաղաքավար երևնալը, և երբ նախագահը խոսք ուղի մեզի, ուշադիր պիտի հետևենք, նույնիսկ եթե լրիվ չմբռնենք, նույնիսկ եթե չհասկանայինք իր ասածը, ցույց պիտի տայինք, որ կհետևենք ու կհասկանայինք ասածը։ Այո, այդպես է, այդպես է։ Արդ, եթե նախագահի իմ ներկայությանը մենք այդպես զգուշությամբ և ուշադիր լալու մենք մեզի կրավիրենք, մեր նիստուկացը, մեր խոսակցությունը կփորձենք կշռել, ապա որքան պիտի ենենք, եթե իսկապես Աստուծո ներկայության լայնք, ինչ երկյուղացություն պիտի զգայինք։ Ուրեմն, հիշեք, եկեղեցու մեջ մեր շարժու ձևերը, վերաբերմունքը, առաջնորդողը, մարդոց կարծիքը կամ դատողությունը պետք չէ որը լան, այլ ուղղակի Աստուծո ներկայության գտնված լալու մեր հավատքը, որովհետև եկեղեցիների մեջ, աղոթատների մեջ ականատես եղած ենք անձիրու, երբ կզգանք, թե ոչ ոք կդիտե իրենց, իրենք զիրենք հանգիստ կզգան և իրենց ուզածը կնեն այնպես, ինչպես աշակերտ մենք զինք ազատ պիտի զգար հսկիցի բասակայությամբ, արդյոք դա ճիշտ է։ Երբեմն հանգամանավոր տիկիներ կամ պարոններ եկեղեցու մեջ ծամոն կծամեն և կզգան, որ իրենց դիտող կա, ծամելեք դա դրեսնեն, քիչ հետո դարձյալ կծամեն։ Եկեղեցական առավության կամ տեսի մեջ այս բոլոր շարժումները և ձևերը իմաստ ունեն։ Դու կանգնած ես աղոտքի համար, աղոտքիդ մեջ։ Հիշիր Փարիսեցուն և հիշիր Մաքսավորին։ Մաքսավորին, որ անկյունը կանգնած կամ ծունկի իջած կխնդրեր Աստծուն, ասելով, որ ինքը մեղավոր, ուրիշ ոչինչ, իրան մնացածը ձեր չեր տալիս։ Եվ հակառակը Փարիսեցին, որ ի ցույց կաներ իր ներկայությունը, ընտրիր դու որն ես։ Եկեղեցու մեջ դու այդ երկուսի մեջ տեղը պետք է ընտրես և հասկանաս, ուր եկած ես։ Չկա շարժում առարկամը, որ առանց իմաստի գտնվի եկեղեցու մեջ, ոչ միայն հոգևորականի, սարգավակների, դպիրների, դպրազդասի, նաև հավատացյալի կովը։ Ամեն ինչ իր դերը, տեղը և իմաստը ունի։ Սուրբ Պատարագի խորհուրդ։ Սկսենք այս խորհուրդեն, որպեսի ավելի ընդլայնված, ավելի հասկացողության, ավելի մոտիկից հասկանանք, ուր եկած ենք։ Սուրբ Պատարագը, կնաք հարցնեք, ինչու պատարագ, որտև այսօր շաբաթվա, այսինքն մենք բոլոր օրերը միայն զբաղված ենք ռոբոտիկ, այսինքն մեքենայական մեր շարժուձևով, և միայն կիրակին, երբեմն կիրակի օր կգանք պատարագի, մոն վարելու, աղոթելու կամ ուղղակի ամբողջ պատարագին աղոթակից լալու այն հոգևորականին, սարգավակին, դպիրին, դպրազդասին աղոթակից լալու համար։ Սուրբ Պատարագը ինքնանպատակ արարողություն չէ, Սուրբ Պատարագը կմատուցվի ներկա հավատացյալին համար, քո համար սիրելուն կնդիր։ Քահանան իր եկեղեցականի կարգով միջնորդ է Աստուծո և ժողովրդի միջև, ծառա է ժողովրդին և ծառա է Աստուծո։ Հետևաբար հավատացյալները անկապ ներկայություն չեն եկեղեցու մեջ, որ ձերքին ծալած դիտեն, թե ուրիշները ինչ կնեն, այսինքն թադրոն չեք եկած, եկացեք աղոթելու, եկացեք աղոթակից լալու։ Սուրբ Մատարագը, պատարագը կմատուցվի ներկա ժողովրդին համար։ Եկեղեցին նույն ինքը ժողովուրդն է։ Երբ կսենք եկեղեցու մեջ առողության ներկա լալ, սա չի նշանակել, թե հավատացիները կապ չունին անցած դարձածին հետ, թե առողությունը միայն եկեղեցականներուն և դպրաս դասի անդամների հետ կապ ունի, և ժողովուրդը պարզիտողի կամ հետևորդի միջակի մեջ այդպես չէ։ Օրինակ, եկեղեցու մեջ, երբ սարգավակը Աստուծո երկրպագենքը կկանչի, ցավոք սրտի միայն եկեղեցականները կերկրպագեն, անշուշտ կան հավատացյալները, որոնք կլսեն, որև եկյած են աղոթակից լալու, և իրենք են նույն ձևի երկրպագեն, մինչդեռ կանչը և հրավերը բոլորի համար է։ Եկեղեցական առողությունը մեկ ամբողջություն է լասուր պատարագի կամ առողության ընթացքին, ժողովուրդը մասնակից է առողության, արդեն առողությունը կտարվի նույնիսկ հավատացյալին համար։ Հետևաբար հավատացյալներն ալ իրենց դերակատարությունը և մասնակցությունը ունին առողության, այսինքն նորեն կրկնեցի, որպեսի հասկանանք, որպեսի այդ մասնակցությունը ուղիղ լավ պետք է հավատացյալները իրենց վերաբերող բաժինն ալ լավ գիտնան։ Պիտի փորձենք այս քանի ժամ կարելի չափով բացատրել ու նշել այն, ինչ որ սիրելի հավատացյալ սիրելի ունկդիր քեզ կվերաբերի։ Պատարագի խորհրդի մասին բացատրական և մեկնողական բազմաթիվ գրքեր կան, մանավանդ հայ եկեղեցու հայրերի կողմէ գրված։ Այդ բացատրությունները ժողովրդին ներկայացնելու կրնանք շատ ալ օգտակար չլան, նկատի ունելով, որ եկեղեցական տիսական նյութերի ծանոթ անձերու կվերաբերի։ Պատարագի սկիզբը եկեղեցու ավանդատան մեջ պատարագիչ քահանան կզգեստավորի պատարագի հատուկ զգեստ հագնելով և հատուկ աղոթքներով, ինչպես որ որևէ իշխան չի կրնար թագավորի ներկանալ առանց պատշաճ զգեստի, այնպես էլ պատարագիչը իբր հոգևոր իշխանը պետք է որ Աստծո ներկայանա պատշաճ զգեստով, մանավանդ որ պիտի ներկայանա խնդրանքով հավատացյալին կողմէ ստացած։ պատարակչին զգեստին յուրաքանչյուր մասը իմաստ ունի։ Պատարակիչը զանոն կհագնի յուրաքանչյուրին համար հատուկ աղոտ կարդալով կրկնեմ այս, որպեսի պատրաստության այն մեծ ու պատասխանատու գործին, որը բարձյալ խորանը և Սուրբ Պատրակը մատուցանի ժողովրդի մեղքեր ու քավության և հոգու փրկության համար։ Պատարակի սկիզբը պատարակիչ իգեցականը խորան կբարձրանալ ետք, վարագույր կոցվի, վարագույրի ետին կպատրաստվի Սուրբ Պատրակին սկիհը, նշխար ու գինին։ Վարագույրը բացվելով պատարակիչը խորան վարկ իջնել խաչ և բուրվա ձերքին դեպիները խումբով արչիվեն շարական երկերով ժողորդի մեջ կդարնա, այս կկոչվի թափոր, թափոր Իսուս Քրիստոսի աշխար գալը և ժողորդի մեջ շրջիլն ու կարոզելը կխորհրդանշե, այսօր պատճառով այս կկոչվի նաև աշխար գալոց։ Երբ պատարակիչը թափոր կդարնա, հավատացյալը պարզի տողներ պետք չմնան, այլ անոնք, որոնք մոտ են պատարակչին, բարեպաշտական մղով մեկնած կմոտենան պատարակչին ձեռքը խաչ համբուրելու, ոմանք քաղաքավարության մեջ զգան խաչ համբուրել, ուրիշները պատարակիչը հաճելիք թվելու համար կհամբուրեն, ուրիշները կզգան, թե պարտավոր են համբուրելու, իչքան զգալի ելան խաչ համբուրելու մեքենայական շարժումները։ Այդպես չպիտի լա։ Անձը պետք է խնդրե այդ պահին պատարակչին ասելով. «Հիշիր եւ ինձ Աստուծո գարին արչև, և հոգանան կպատասխանե, հիշյալ լինես»։ Աստվածուշ կարողություն տա, այսօր այսքանը, մնացածը մյուս չորեքշաբթի, Տերը ձեզ հետ, խաղաղություն բոլորիս։

0: Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք
1: ինչ որ գտեսնեք նկարները
0: ճմուղեր Լիսբոնի մեր ընկերներուն որոնք իրենց ցանկը զոհեցին մենք ոսկալու եւ ուրախանալու համար ավանդ

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Փարեցրի լունգընտիրներ Փաշինյան գարաչարգի դարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամը լալով հայտարարեց որ անգլավներ էքսկլավներ արդակավարներ ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի դարածքներու փոխանակությամբ ներգայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպատ տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը եւ արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է գադարվին Ալմաթայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս եւ այն գոմի մեջ անգլավներ եւ էքսկլավներ պետք չէ լան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաեւ դարաձաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե Թրիպ ծրագիրին ձիրեն ներս, թե Անգետուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշենք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներին, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը եւ Բաքվի գոմե շրջանառության մեջ դրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին եւ Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն իդք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացած պատկերացումը իրականացնելու գարելիություն գոյություն ունի։ Իսկ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կնախապատրաստի դիկրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն ետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտաբեց իզրագացնել, թե դիկրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության դակ գտնվող վերին ասկիբարան Սոֆուլուն եւ Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության դակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան պատահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու գշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակրման նախապայման, թեև Երևան գերկև, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակի, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե բիդի պացագայի անգախության հրճագակրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քնարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրակրվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղագիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրակրվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հոկտեմբեր 14-ին 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ գազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու և համապատասխան և համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաև Գյումրիի Ախուրիկ Թուրքիո-Սահման և Երաս Խնախիչևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։ Պաշինյան ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ և համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական թատարանի նախագահ չընտրվեցավ։ Երեկ կայացած աշխատանքային նիստին Սահմանադրական թատարանի նախագահ չընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջատրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և Սահմանադրական թատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս թատարանի նախագահի լիազորությունները կկատարե։ Սահմանադրական թատարանի գազմեն նախագահ գրնա ընտրվիլ այն տեխնազուն, ով ստացած է Սահմանադրական թատարանի 6 թատավորներուն ցայներ, եթե առաջատրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ տևած նիստին փաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատագարքին համաձայն, եթե Սահմանադրական թատարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերգութենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ Սահմանադրական թատարանի նախորդ նախագահ Արման Թիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագործակցման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուքսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադիր գրասենյակի նախագահ Կասպար Ղարաբեդյանի ներկայացությամբ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿ-ի պատգամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համարկման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարտահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան հոյթայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ, կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագաօրինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարվեցավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև տարածաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններուն։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Փաշինյան գարաչարգի տարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամը լալով հայտարարեց, որ անգլավներ, էքսկլավներ, արդակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի տարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպատ տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը եւ արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է գադարվին Ալմաատայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս և այն գոմի մեջ անգլավներ և էքսկլավներ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե Թրիպ ծրագիրին ձիրեն ներս, թե Անգե դուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշենք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը և Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ դրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին և Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն ետք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացուցած պատկերացումը իրականացնելու գարելիություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կնախապատրաստ է դիկրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն ետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտաբեց իզրագացնել, թե դիկրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող վերին ասկիբարան Սոֆուլուն և Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան բադահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակրման նախապայման, թեև Երևան գերքե, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրաքվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրաքվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության տնօրեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման, ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ցերկ բերվեցավ գազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու և համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաև Գյումրի, Ախուրիկ, Թուրքիո-Սահման և Երաս Խնախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները թարցնել մրցունակ և համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվեցավ։ Երեկ կայացած աշխատանքային նիստին Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջադրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դատարանի նախագահի լիազորությունները կգատարե։ Սահմանադրական դատարանի գազմեն նախագահ գրնա ընտրվիլ այն տեխնազուն, ով ստացած է Սահմանադրական դատարանի 6 թադավորներուն ցայներ, եթե առաջադրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ տևած նիստին փաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերագուտենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ նախագահ Արման Թիլանյանի պաշտոնավարման 6 ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադի Կրասենյակի նախագահ Կասպար Գարաբեդյանի ներկայացությամբ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿՄ պատգամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համագման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարդահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան հոյթայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ, կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագաօրինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարվեցավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև տարածաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններուն։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվա լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Chers auditeurs, bonjour. Exceptionnellement aujourd'hui, il n'y aura pas de journal en français. Merci de votre compréhension.

Այս մտադանչությամբ մեջ էր Աղասին, երբ հանկարծ աչքը բարձրացուց ու տեսավ, որ Անիի ամբողջ հարթավայրը գրագեր դարձած։ Անլսած էր, որ Հասան խանը դեղահանած է Գարսի բնակչությունը և գուզեր բերել Երևան բնակեցնել ձայն։ Անլավ գիտեր, որ այս քաղտողներուն վրա եթե զոր կալ գտնվեր, չէին գրնար ըլլալ այնպիսի մարդիկ, որ իրեն դեմ գնային։ Եվ անգամը, որ գոդորեց Հասան խանը, այլ ինչ կդիմանար Աղասիին, որուն համար գրվիլը խաղալիք էր դարձած։ Մինչև առավոտ չէր ուզեր սպասել, որովհետև կգասկաձեր, որ անոնց գլխունալ պերեհին այն, ինչ ըրա ձեր մյուս հայերուն, սուրի կաշելով ձեր ու բարավ։ 200-ի չափ ընդիր ցիավոր ետևը ցկած ինգավ դաշտավայր։ Այն ժամանակ վրա հասավ, երբ քաղտականները նոր եկած էին, քեդին փրված ու շունը դեռ չէր ճանչնար։ Քաղտական քաղտականի վրա էր թիզված, և ամեն մարդ իր գլխուն ցավը կկաշեր։ Աղասին այնպես մտցրվեց, դարդղնեց ծշնամին, որ մարդ չմնաց։ Երբ հայերը ազատեցին ու մեկ տեղ հավաքեցին, ասոնք իրենց ցավը մորցած, թերաթրեցին իրենց ազատարարներուն, որ ցերկ անցնեն զինամթերքն ու հրեդանին, ու ետ մղեն բարսիկ զինվորները։ 2000-ը ավելի բարսիկ, որ ցկած էր Հասան խանը, և որոնք պետք է հանդարդորեն առաջնորդեին քաղտականները, որոնց մեծ մասը հայեր, հարաճացած իր առանցումին մեջ, այնպես կարծեցին, թե եգողները ռուս են, և զենք ու զինամթերք ցկած ծորը տապեցան։ Հայերը քանի մը երևանցի, թնտանոտացիկ ու զինվոր գրցան ցերկ անցնել, այլ ինչ կբաքսեր, որ ավազակները սարսափեին Անի քաղաքին մոտենալու։ Գիշերը ցևով մը անցուցին, երբ առավոտը լուսցավ, աստծո լույսը ինգավ հայերու սիրտը։ Այնքան բարոտ, հրացան, ռումբ ճարած էին անոնք, որ եթե ոչ աշխարհը գործաներ, իրենց վնաս չէր հասներ։ Բայց որքան Աղասին խրադեց, խոսեցավ, խնդրեց, չեղավ ու չեղավ, հայերը ետ չդարձան, անիծյալ դեղը չուզեցին մտնել, ես շադեր իրենց երեսները դեպի Գարս դարձուցին։ Աղասին շատ ուզեց, որ քոնե ռուսական հող երթան, այդ ալ չեղավ, ոմանք կգամենային, ուրիշներ ոչ։ Մինչ անոնք այսպես բարձրացան գվիճապանեհին, Գարսի փաշան զորքը հավաքած գուկար, որբեսի իր հպատակները ետ դարձներ։ Պետք է ասել, որ թե Գարսի, թե Բայազիդի թուրք փաշաները իրենց զավակներուն պես կսիրեին հայերը։ Փաշան սարած մնաց, երազ գտվեր աչքին տեսածը, ան այնպես կգարձեր, թե իր գլուխն ալ այս ծորերեն ողջ դուրս պիտի չդաներ։ Բայց որքան զարմացավ, որ երբ կբադրաստվեր հարցագիլ, ժողովուրդը հազար դեղե ցերկերը բարձրացուց, անունը դվավ ու խնդալով ընտարաճ վազեց։ Որդիներուն ազատությունը տեսնելով, Փաշանը սկսավ հորմը բես պարկ տալ աստծո, երեսը քեդին կսել ու թերպերանը չպացած, որ հարցներ, թե ինչպես պադահած էր նման հրաշքմը, Աղասին իրենց ցերկերուն վրա բռնած գանգնեցան անոր առջև ու հազար բեռնով ցայն տվին։ «Ասոր, ասոր մադաղրե մեր որդիները, Փաշա, գլուխիդ մադաղ, մեզ ազատողը մեր երկրորդ աստվածը սա է»։ Ազնիվ երիտասարդը, որուն երեսը քույնը յուրաքանչյուրի սրդի ցավեն հազար անգամ փոխված էր, ներգված, աչքն ու այդը գարմրած ու սպիտակացած, ճիշտ Նաշիհի պես, և որուն աչքի աղբյուրները ամեն ցայն լսելուն, իսկույն քետ կթարնային, երեսին քույնը գարմիր, ցերկը անլեզու երգինք ուղեց ու առանց խոսելու ցույց տվավ, որ իրեն հաջողություն ու զորություն բարգևողը աստված էր, և ոչ իր ցերկի շնորհը։ Ազնիվ Փաշան իր գյանքին մեջ առաջին անգամն էր, որ հայ դուղումը ճակատը գահամփուրեր այնպես, ինչպես իր նամազի քարը։ Կուրծքին քաշեց ձայն, դարձյալ գլուխը առավ ցերկերուն մեջ, վերստին համբուրեց ու անոր խոստացավ այդ քաչության արժանի ամեն արդոնություն, եթե միայն անհոժար էր հետը Գարսի երթալ ու իր ցերկին տակ ծառայել։ Աղասի ինգավ Փաշային ոտքը, շնորհակալություն հայտնեց ու ասավ, որ եթե աշխարհի տակավորությունն ալ իրեն տան, ինք Անիեն ցերկ կաշողը չէ, իր նպատակը այն է, որ Անիի մեջ շինության ցերնարգե, ինչը Փաշային համար ավելի թյուրին էր, քան այս։ Անմիան խնդրեց, որ հիմա հետը Գարս երթա և սպասե, որ մեջ տեղերը խաղաղին, այնադեն անոր բոլոր ցանկությունները գիրակործե, որքան դուն, անասուն, աբրանք ուզե, գուդա, ու այնուհետև ալ գոգնե։ Աչկերը արցունքով լեցուն, Աղասին գրգին ինգավ Փաշային ոտքը։ «Այս գլուխը, որ այլևս պետք չէ ինձի, այս կուրծքը, որ հազար անգամ գրագին մեջ այրած, խորոված է,
այս ցերկը, որ հազար անգամ ուզած է իր բռնած թուրը իմ սիրտս խրել, բոլորը քեզի մադաղ, Փաշա, կամ այս պահուսը սպանեզիս, կամ խոստացածդ ըրե, որպես իմ ասկիս մայրաքաղաքը նորեն շենդեսնեմ, հետո քեդինը մտնեմ։ Անհավատ բարսիկ, հազար դեղեցային դվին քուրդիստանցիները, ծո, ինչ կզրուցե, քիրճը գիտնա, գարտար չգիտնա, և Փաշայություն դան իրեն, իսկ հիմա էլ իր սազը գնվակ է, ով իր խելքն ու հավատքը գործընծուցած է, որ կա այսպիսի դեղ փույնտն է, իսկ կգամ բարսիկ, բարսիկի լաջ, ինչ կուզես ըրե, ակլոր, մակլոր չի հարցներ, մեգալ գբորա, մերակլորը գանչեց, մերակլորը գանչեց, խնդալով, բարելով, գարսեցիները ետ իրենց քաղաքը մտան, աղ կաշելով, աչք սրբելով, աղասին ծկեց անին, Փաշայի գողքին հազար խոսք ու քովասանք կհասներ ականջին, բայց կարծես ան խլացած էր, հազար անգամ շուր եկավ, այնքան ադեն, որ անիի բարիսպներն ու եկեղեցիները աչքին գերևեին, սիրտը քիչ մգահանդար դեր, և ան գործ կգծեցեր, աղ կկաշեր ու կզայրանար, սակայն հազիվ սարի գլուխը հասեր էին, որպեսզի անցնեին այն կողմը, ուր անին պետք է աներևույթանար, ալ չգրծավ ինքսինքս զսպել, թուլցավ, ծիեն վարին գավ, ծնրատրեց, ցերքերը երկինք բարձրացուց, աչքերը անիի վրա ու կորած, «Յա արի իմ սիրտս, յա դուր ինձ հունար, ով թու երկնային ստեղծող բարերար, յա իմ հոգիս էլ հանիր, քեզ մոտ տար, յա քո երկնքիցդ արա ինձ մեկ ջար, քանի շունչս վրեսա, քանի ցերքս գլուխս, գրագ էլ տապես, խորովես իմ սիրտս, էլի իմ հոգիս ուրախ քեզ գդամ, թե անու միջումն իմ մարմինս թողամ»։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Փաշինյան առաջարկել տարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամ լալով հայտարարեց, որ անկլավներ, էքսկլավներ, արդակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի տարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպատ տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը եւ արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է կատարվին Ալմաատայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս և այն կողմի մեջ անկլավներ և էքսկլավներ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե Տրիպ ծրագիրին ձիրեն ներս, թե Անգե Թուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշենք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը և Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ տրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին և Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն յետք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացուցած պատկերացումը իրականացնելու կարելիություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կնախապատրաստ է դիկրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն յետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան ճշտաբեց իզրագացնել, թե դիկրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության դակ գտնվող վերին Ասկիբարան, Սոֆուլուն և Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության դակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան բադահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակրման նախապայման, թեև Երևան գերք է, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրաքվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրաքվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման, ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ գազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու և համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաև Գյումրի, Ախուրիկ, Թուրքիո-Սահման և Երաս-Նախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերակառուցման ծրագիրները։ Փաշինյան ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ եւ համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Ժամանակակից դարանի նախագահ ընտրվեցավ։ Երեկ կայացած աշխատանքային նիստին ժամանակակից դարանի նախագահ ընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջատրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և ժամանակակից դարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դարանի նախագահ Էլիա Զորությունները կգադարե։ Ժամանակակից դարանի գազմեն նախագահ Գրնա Անդրվիլ այն տեխնազուն, ով ստացած է ժամանակակից դարանի 6 թադավորներուն ցայներ, եթե առաջատրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ դեված նիստին պաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե ժամանակակից դարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերգութենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ ժամանակակից դարանի նախորդ նախագահ Արման Չիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագործակցման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադի գրասենյակի նախագահ Կասպար Գարաբեդյանի ներկայացուցիչ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿ պատգամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համագործակցման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարդահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան հոյթայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ, կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագարինական քայլերը զսպելու արումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարվեցավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև տարածաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Դուք լսում եք IPFM Զայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ։

0: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, ինչպես ամեն 5 շաբթի ժամը 11-ին IPFM-ի ուղիղ եթերում IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է, եւ առանց հապաղելու հենց այս պահին միանանք նիս, որտեղ իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը ինձ է սպասում, որպիսի համատեղ ուժերով վարենք այս գեղեցիկ հաղորդումը, եւ այսպես Արտակ, որտեղ ես?
1: Նիս միանալու կարիք այլևս չկա, այս պահին գտնում եմ IPFM ռադիոկայանի տաղավարում, իհարկե ողջունելով նաև քեզ, մեր ռադիոլսողներին, եւ իհարկե մեր հրաշքումբին, ով աշխատում է պատանից այն կողմ, իհարկե
0: ինչպեսի գեղեցիկ անական կարապտակ
1: 2-3 ամիս դադարից հետո ես այսօր աշխատում եմ ուղի եթերում քեզ հետ միասին, փորձելով դար ուղի եթերից ոչ միայն դրական լիցքեր, այլ նաև վայելել այս գեղեցիկ տաղավարը քեզ հետ միասին։
0: Այո, կարոտել էիր մեր տաղավարը։
1: Ոչ միայն տաղավարն էի կարոտել, կարոտել է ամենաշատը մեր ռադիոլսողներին և իհարկե այն թիմին, որի հետ աշխատում ենք, իհարկե հեշտ է տեսախցիկներից այն կողմ աշխատել, չտեսնեն ինչ է կատարվում տաղավարում, բայց տաղավարում ավելի գեղեցիկ ու ավելի լավ։
0: Իհարկե, ավելի ջերմ ենք շփվում։
1: Իհարկե, դե ինչ մեզ շատ է ռադիոլսողներին այս պահից սկսած, իհարկե ծրագիրը հայտարարում ենք բացված, բարձր տրամադրությունը փորձում ենք ուղի եթերից փոխանցել դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
0: Ես կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Ովքեր այս պահին թրսում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը՝ հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն և հզորություն, մեր հերոսներ։ Եվ ամենակի ամենամեծ ողջույնը այն մարդուն, ով ապահում է ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կոմյակի ողջունում ենք Մելքոնին, որ ինչպես միշտ մեզ հետ միասին փորձում է աշխատել ուղի եթերում, այսօր դեմ առ դեմ նրա հետ եմ, այսօր այնքան ուրախ եմ, որ նրա դեմքը տեսնում եմ, եւ ժպիտը ողջին Մելքոն։ Զրոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է, բարձր տրամադրությունը բնականաբար փորձում ենք ուղիղ եթերից փոխանցել, ձեզ ժպտացեք և իհարկե փորձեք հանգիստ ապրել։ Մենք Լուսինե այսօր քեզ հետ միասին փորձում ենք ասնել ծրագրի առաջին հատվածը, իհարկե 2 ամիս անց քո կողքին եմ։
0: Այո։
1: Հետաքրքիր է։
0: Այո, իհարկե առաջին հատվածում մեզ է արդեն սպասում մեր գործընկերը, եւ այսպես ներկայացնելու ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Դեժ վերջում ենք 1 գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր գործընկերը Տիկին Գանե Սարգսյանը ողջույն եւ բարի կարծիք։
1: Այո, եւ որ այսպես զարմացած տեսքով նայում է, թե ինչպես է այսօր Արտակը հայտնվել իմ կողքին տաղավարում, անակնկալ բոլորի համար, ողջույն, ինչպես եք։
2: Շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած կասկածեցի, որովհետեւ Արտակը ասեց հեսա գալու ամելքունը միանանք, ես հասկացա, որ Արտակը
0: արտիստա
1: տեսնում ես Արտակ
2: այդքան մեծ չի արտաբանի խապելը կներեք միաձուկում եմ
0: բայց ես իհարկե միամիտ ասեցի եւ բռնվեցի ուզմի արակը կալմատու
2: ինչպես է դա դրա մասը Արտակ Ֆրանսիայի բանը Փարիզում ես հարց եմ տվել այնտեղ այնպես որ ասմա փորձված աղվեց է 2 ոտով է ընկնում թակարդը
0: լավ եք
2: շատ լավ գործերով այսպես կենսունակ փորձում եմ օրս դասավորել եւ բայց բավականին ակտիվ եմ եւ ուրախ եմ որ դրկի մենք հանդիպում ենք եւ ուրախ եմ նաեւ որ դուք բարձր տրամադրությունն եք չեք մոռացել որ դեռևս այսօր ամսի 15-ին եւ վաղը ամսի 16-ին դրական օրեր են ողջ ամսվա մեջ մի քանի դրական օրեր, որոնք կարող ենք օգտագործել 9 պաստ մեզ։ Այսքանը կանխատեսումների առումից։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսենք, ինչ եմ ցանկանում լուսաբանել մեր հաղորդումների ժամանակ, քանի չեմ ցանկանում կրկնվել, նախորդ հաղորդումները բավականին հետաքրքիր էին, բայց ես ասեմ, որ քանի որ եղանակային պայմանները փոխվում են եւ հիվանդությունները զգացնել են տալիս քրոնիկ հիվանդություններ, հիմա սատուրնը խոյում է, քրոնիկ հիվանդությունները կակտիվանան գլխի շրջակայքում եւ որոշել եմ ըստ կենդանակերպերի ներկայացնել հիվանդությունները, ճիշտ է, դեր ջուր խմեմ այստեղ։
0: Ինչպես միշտ
1: տեսնում եմ։ Ընթենք, այո։
0: Այդ այն բանը, որ ասես ասած փոսման լաված բայ բոլորին էլի, այդ բաների բոլորը փոսում են։
2: Ցուլեն, ցուլերի մոտ կոկորտն է։ Ահա, կներեք ինձ։ Ահա։ Ցուլերի մոտ կոկորտն է աղտահարվում այդ իսկ վաճառով, իմոտ բարբերաբար պետք է ջուրը մոտս լինի, որպեսզի ես խմեմ, չչորանա, հենց սկսենք խոյերից, բայց չենք մոռանում ցուլերի մասին։ Խոյերի մոտ աղտահարվում է գլուխը, տեսեք, ճակատային մասն է, մազերն է, քիթն է, եթե վերյան է, այդ ծնոտի վերին հատվածը, ոսկորները, խոյերը պետք է ուշադիր լինեն գլխի հարվածներ, գլխի շրջակայքում, հա, ականջները կարող են ցավալ, գլխացավեր են ունենում, նրանք նաև ունենում են ճաղատություն, դա վերաբերում է նաև նրանց, ու մոտ լուսինը, սատուրնը կամ մոլորակային դիրքեր են գտնում խոյի կենդանակերպում։ Մի քիչ առաջաշարժել այդ իսկ պատճառով անզգուշ են նրանք կարող են վնասել իրենց գլուխը, կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծել միշտ տաք իրավիճակներում, տաք թեժ իրավիճակների այդ իզակերպումը։ Եթե մարդը ծնվել է ցուլի կենդանակերպի ազդեցության տակ, ապա նրա մոտ առկա է լինում արդեն ծնոտի նետքերի հատվածը, ֆարինգի, տեսեք ձայնի խրպոտություն, քոր կոկորդում, ձայնալարերի ապտահարում եւ նաեւ վաղանաձեր լեղձի խանգարումներ, այնտեղ հիպո եւ հիպո ֆունկցիան կա եւ հիպեր, դրանք կապված են Սատուրն եւ Յուպիտեր մոլորակների հետ։ Նաեւ ասում եմ, վաղանաձեր գեղձը եւ նրանք ու մոտ նաեւ Վեներան է գտնվում ցուլում, Վեներան կշեղքում, ցուլ կշեր երկուսի կավարներն է Վեներան է, ապա ուշադի լինեն շաքարային դիաբետից եւ նրանք, ովքեր Վեներան սիրում է ու մոլորակն է, սիրո մեջ չունեն հաջողություններ, չեն կարող ան իրենց կյանքը դրսևորել, չի ստացվում այդ դաշտում հաջողությունների հասնել, ապա նրանք դառնում են Վեներայի դերին, գնում են Վեներան ցուլում, Վեներան դուշեր, դուշերքում, մանավանդ միշտ ասում որ կաթորերը Վեներայի օրերն են, գնումներ են կատարում, անպետք իրեր են գտնում, այդ պահին կարճ այդ դոֆամինի ազդեցություն են ցանկանում զգալ, դոֆամին եւ էնդորֆին երկու հորմոնները գտնում են Վեներայի ազդեցության տակ եւ ժամանակավոր այդ ուրախության, սիրո, հաճույքի այդ պահերն են ապրում։ Հաջորդ կենդանակերպը երկորյակն է, երկորյակը դա ներքին շնչուղիներն են, բրոնխներն են, ուսերը, ձեռքները, ոսկրը, լեզուն, Մերկուրին է նրանց հովանավորը, Մերկուրին երկորյակի և ուսի հովանավորն են, բայց մեր երկորյակում նա մարդուն դարձնել շատ ախոս, Երբեմն երեխաներ են ծնվում, որոնց մոտ խոսքի տարբեր խանգարումներ են լինում, հոգեխոսքային խանգարումներ, իսկ դա մեր ուրու դիրքերն է կենդանակերպերում։ Նաև թոքերի լայնացում կարող են ունենալ, պատկերացմեք, վերին վերջույթների այսպես խնդիրներ կարող են լինել, ազդրիլները, մանավանդ եթե շատ եք սիրում բան, ջրերի հետ խաղալ, խոնավեցնել, Սատուրնը երկորակում եղավ, մսացնում է այդ վերին վերջույթները, հնարավոր այնտեղ լինել խնդիրներ, մազոլներ, խրոնիկ ցավեր, այդ ամենը կապված երկորակի հետ, ուստի սիրելի հայրենակիցներ, հիմա որ արդեն հոկտեմբերի 24-25-ից Մերկուրի նահանջի, կարճի կենդանակերպում է նահանջելու, այն կբերի տարատեսակ հիվանդություններ, իսկ Մերկուրին քանի այն հանդիսանում են նաև օդի սնչառության, այդ մոլորակը շատ հավանական է, որ այդ հիվանդությունները ախտահարվեն կամ գտնվեն ինկուբացիոն շրջանում մինչև նոյեմբերի 13-ը։ Դուք ինձ լսում եք, սիրելի հայրենակիցներ,
0: շատ ուրախ եմ, կուսենք մեկ աստղակերպել անդրադառնանք եւ այսքանով սահմանափակվում, որտեղ ժամանակի խնդիր ունենք։
2: Ուրեմն հաջորդ կենդանակերպը խեցգետինն է, խեցգետինը հայրենիք, ընտանիք, օջախ, օրգան համակարգերից դա նա մարսողության այդ համակարգն է, ոչ թե աղեստամոքսային տրակ, բայց ավել շատ ստամոքսը, ենթաստամոքսային գեղց, կերակրման այդ երեխա ունենալու վերարտադրողական համակարգն է, երեխաներին կերակրելու այդ կենդանակերպն է, կրծքով կերակրելու, կրծքերը նաև հանդիստանում խեցգետնի կենդանակերպի այդ օրգան համակարգերից, պետք է ուղղակի ուշադրություն դարձնել այդ օրգաններին, խեցգետինը միշտ ասում շատ մեղածկոտ են, նրանք երբ որ նեղանում են տարատեսակ հիվանդություններ են լինում, ավիկներում, ստամոքսում, պարբերաբար ստամոքսի խանգարումներ են ունենում, խոց, տարբեր տեսակ էպիդելի արտրիտներ, տարբեր տեսակ այդ հիվանդությունները գալիս են ձեր նեղածկոտությունից, ձեր զգայուն լինելուց խեցգետներ, եթե մասն է գտվում խեցգետնի կենդանակերպում այն խոցելի, այն բոլոր խոսքերը, որոնք խոցել են ձեզ ուղղակի, դրանք կդառնան թուր ու թվանք, դառնալ այդ կերպ դուք կմտնասեք ձեր աղեստամոքսային տրակտը, դան վերաբերում է և խեցգետիններին, որոնք արևով են խեցգետին, և լուսինը խեցգետն, ու տղամարդիկ կան չեն կոնֆիրավորվող է, մի բան չասած տեղանում գնում են, իմացեք նրանց մոտ լուսինը խեցգետն, բայց նաև խեցգետնի կենդանակերպը դա կերակրելու, խնամտանելու կենդանակերպ է, նրանք բավականին զգայուն են, այդ տղամարդիկ կարող են մի քանի կնոջ գործ կատարել, սիրել ընտանիքը, փայփայել, ամեն ինչը տեղը տեղին կատարել, որպեսզի ընտանիքը լինի և տղամարդկային գործերը, և կանացի գործերը, բայց ինչև է տիեզերքում պետք է լինի հավասարություն, տղամարդը պետք է զբաղվի իր արական, ակնական այդ գործերով, իսկ ինը պետք է օգտանի ընտանիքի մասին։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, ուրախ եմ, որ արտաքին տաղավարում եմ տեսնում, չնայած մեր անակնկալերին ցամար։
0: Մենք էլ շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ հետ եք եւ կարողանում եք ոչ միայն դրական լիցքեր տալ մեզ, նաեւ այսպես ասած զգուշացնել, հա, որ ուրախալի լինենք, զգուշ լինենք եւ փորձենք անել այնպիսի բաներ, որոնք չվնասի մեզ ու մեր անձնական կյանքին։
2: Այո, աստղաբանությունը խորհուրդ եւ խրատ է, աստղաբանությունը գործիք է, որը կարող ես օգտագործել, ոչ միայն նպաստ քեզ չէ, եւ նաեւ աստղաբանության միջոցով չի կարելի վնասել այլ մարդկանց, այդպես դու ծանրացնում ես քո կարմա և խնդիրները ստեղծում ինքդ քո հանդեպ։ Այսքան է։
0: Լավ, որ ձեզ դրական
1: ինդիա։ Բարի օր ձեզ, շնորհակալություն, ցտեսություն։
0: Ենք շարժում ենք առաջ Լուսինե Վարդանյան, այս հետաքրքիր և գեղեցիկ խոսքերից հետո պետք է անցնենք ծրագրի երկրորդ
1: հատվածը, որտեղ իհարկե մենք միասին ներկայացնելու ենք մշակութային և մարզական անցուդարձը։

0: Մենք իհարկե փորձում ենք անցնել մշակութային անցուդարձին։
1: Այո, եւ այսպես հոկտեմբերի 17-ը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության միջազգային օրն է։ Եվ Հայաստանը եւս նշում է այս օրը, քանի որ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի պետական մշակութային քաղաքականության առաջնահերթ ուղություններից է։ 2026 թվականին նախաձեռնությանը միացել են Հայաստանի 170 բնակավայր, 250 դպրոց ու մանկապարտեզ, 110 արվեստի դպրոց ու մշակույթի կենտրոն, 40 թանգարան ու գրադարան, կազմակերպելով ցուցահանդեսներ, վարպետության դասեր, հանդիպումներ, համերգներ եւ կրթական ծրագրեր։ Այդ մասին անդրադարձ կա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտոնական կայքում։ Այս օրվա շրջանակում անցկացվող միջոցառումները ոչ միայն հնարավորություն են տալու արժևորելու հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բազմազանությունը, այլև ցույց են տալու, որ ավանդույթը կենսունակ է, փոխանցվում է սերունդներին եւ կարող է ստանալ ժամանակակից ու նորարարական մեկնաբանություններ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի որոշմամբ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության միջազգային օրը հռչակվել է 2023 թվականին, նպատակ ունենալով բարձրացնել իրազեկվածությունը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կարևորության եւ պահպանության անհրաժեշտության վերաբերյալ։
0: Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան ներկայացրել է աշխարհի առաջնությանը մասնակցող ազգային թիմերի կազմերը։ Ունա ռոմեական ոչի ըմբշամարտի հավաքականում են 55 կիլոգրամ Նորայր Հակոյանը, 60 կիլոգրամ Սուրեն Աղաջանյանը, 63 կիլոգրամ Կարեն Ասլանյանը, 67 կիլոգրամ Սլավիկ Գալստյանը, 72 կիլոգրամ Աշոտ Խաչատրյանը, 77 կիլոգրամ Մալխաս Ամոյանը, 82 Սամվել Գրիգորյանը եւ Գևոր Թաթևոսյանը։ Նաեւ տեղեկացնենք, որ ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը կկայանա Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստայինայում հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 1-ը, դե ինչ հաջողություն ենք մաղթում մեր մարզիկներին։
1: Նիկոսիայի Մակարիոս 3 արքեպիսկոպոսի հիմնադրամի բյուզանդական թանգարանում տեղի ունեցել հավատք եւ ինքնություն Գանձեր Հայաստանի պատմության թանգարանից ցուցահանդեսի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Կիպրոսում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնությամբ բյուզանդական թանգարանի կողմից Հայաստանի պատմության թանգարանի եւ Կիպրոսի հայոց առաջնորդանի հետ համագործակցությամբ։ Այս ցուցահանդեսը շատ ավելին է, քան պատմական արժեքների ներկայացումը։ Հանդիսանալով երկու հնագույն քրիստոնեական մշակույթների միջև երկխոսության եւ Հայաստանի ու Կիպրոսի հարատև բարեկամության խորհրդանիշ, Հայաստանից բերվել են պատմության թանգարանի հավաքածուից բացառիկ ցուցանմուշներ, որոնք արտացոլում են հայ ժողովրդի հոգևոր եւ մշակութային պատմության եւ ավանդույթների տարբեր դրվագներ, ինչպես նաև Կիպրոսում պահպանված եւ հայոց առաջնորդանի կողմից տրամադրված հայկական մշակութային ժառանգության արժեքավոր նմուշներ։ Ցուցահանդեսը Նիկոսիայի Մակարիոս 3-րդ արքեպիսկոպոսի հիմնադրամի բյուզանդական թանգարանում կգործի 6 ամիս, մինչև 2027 թվականի ապրիլի 9-ն, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր կգտնվեն Կիպրոսում, խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել եւ տեսնել ցուցահանդեսը։
0: Մենք ըմբշամարտից գնանք դեպի ծանրամարտ։ Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիան ներկայացրել է Հայաստանի առաջնության ազգային թիմերը կազմելը աշխարհի առաջնությունում։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը, աշխարհի 2026 թվականի առաջնությունում հանդես կգան 65 կիլոգրամ Գարնիկ Չոլակյանը, 75 կիլոգրամ Գոր Սահակյանը, Տիգրան Կարապետյանը, Ռաֆիկ Հարությունյանը, Մարտին Փողոսյանը, Դավիթ Հովանեսյանը, Գարիկ Կարապետյանը, Աննա Ամրյանը, Ալինա Սուքյասյանը, Էմա Փողոսյանը եւ Լիանա Գուրջյանը։ Այս տարի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը կկայանա հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 7-ը Չինաստանի Նինբո քաղաքում։ Այն առաջին վարկանիշային մրցաշարն է 2028 թվականի օլիմպիական խաղերից առաջ։
1: Եվ վերջին մշակութային նորությունը, Հռոմի պատմական Սիրկո Մասիմո վայրում հոկտեմբերի 8-ից 12-ը Մակ Պարենի գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից անցկացվող From Seeds to Foods Global ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ էր համախմբել աշխարհի տարբեր անկյունների ագրոպարենային համակարգերի բազմազանությունն ու յուրահատկությունը, ներկայացնելով արտադրանք, պատմություններ, նորարարություններ եւ ավանդույթներ։ Այդ նույն ժամանակահատվածում աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած խոհարարներն անցկացնում են խոհարարական ցուցադրություններ նվիրված բաղադրիչներին, համերին եւ խոհարարական ավանդույթներին։ Ցուցահանդեսն անցկացվում է հոկտեմբերի 12-ից 16-ը Հռոմում կայանալիք Պարենի համաշխարհային ֆորումի եւ Պարենի համաշխարհային օրվանն ընթառաջ։ Ցուցահանդեսին Հայաստանը ներկայացված է առանձին տաղավարով Եվրոպա եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային պավիլյոնի շրջանակում։ Հայկական տաղավար այցելուներին հրավիրում է բացահայտելու երկրի հարուստ գյուղատնտեսական ներուժը, հազարամյակների պատմությունը, մշակույթն ու ազգային ավանդույթները։ Հայկական տաղավարում ներկայացված են Հայաստանի գյուղատնտեսական եւ սննդային արտադրանքը, հայկական գինիներն ու կոնյակը, ազգային զարդանախշերով ձևավորված սպասք, ինչպես նաև Հայաստանի հարուստ պատմական և մշակութային ժառանգությունն ու ինքնությունը ներկայացնող նյութեր։ Յուրաքանչյուր ցուցանմուշ պատմում է Հայաստանի մասին, հոգևոր ժառանգության, տարարվեստից և ավանդույթներից մինչև ժամանակակից արտադրանք։ Հայկական տաղավարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել և բարձր գնահատանքի արժանացել բազմաթիվ այցելուների կողմից, իսկ աշխարհահռչակ կոնյակի և այլ նմուշների համտեսը ջերմ արձագանքի արդեն գտել ևս մեկ անգամ ընդգծելով Հայաստանի ինքնատիպությունն ու միջազգային հանրությանը ներկայանալու ներուժը։ Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է վայելում նաև լավաշը, հայկական խոհարարական ավանդույթի խորհրդանիշը, որն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում։
0: Հետաքրքիր է երրորդ ամենահետաքրքիր նորությունը, որի մասին խոսեցիր, ու իրոքից մեր ավանդույթներն ու սովորույթները մենք փորձում ենք սփռել աշխարհով մեկ։
1: Իհարկե։ Պահպանել եւ տարածել։
0: Դե ինչ լուսինե, փորձում ենք պահպանել եւ տարածել մեր ծրագրի այն հատվածը, որը վայելելու մի փոքրիկ գեղեցիկ երաժշտություն մեզ է միանում Նեմրա խումբը, ես փնտրել եմ քեզ հետաքրքիր կատարման, որից անմիջապես հետո իհարկե փորձել ենք գնալ դեպի հյուր բաժինը։
1: Այո, լսենք, վայելենք, ամեջապես կվերադառնանք։

a pokor třás navaký pes, jevačky retác.

0: а пък отсред навак и без.
1: www.radio-ipfm.com.
2: Դենչ ինչպես մի ժեզես պետք է հրաժեշտ տայի կրկին անգամ վերադառնալու ակնկալիքով, բայց այսօր իհարկե տաղավարում եմ եւ աշխատում եմ Լուսինե Վարդանյանի հետ ուղիղ եթերում, այնպես որ հրաժեշտ չեմ տալիս եւ շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի հաջորդ հատված, գնում ենք Հայրենիք, Հայաստանի Հանրապետություն։

0: Դեջ վերցնում ենք մեկ գավաց Սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր այսօրվա հյուրը։ Եկեք մեր հյուրը Հրանտ Դավոյանն է, Հրանտի արք հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն։ Ողջույն եւ բարի գալուստ Այբ FM Հրանտ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն շատ հյուրընկալելու համար։
1: Սիրելի ընկերներ, այսօր մեր հյուրի հետ զրուցելու ենք իհարկե զրույցի կենտրոնում են լինելու կենդանիների պաշտպանությունը, բնության պահպանությունը, մարդկային կարեկցանքը եւ այն գաղափարը, որ հասարակության փոփոխությունը սկսվում է յուրաքանչյուրից պատասխանատվությունից։ Եվ այսպես առաջին հարցս, որ ինձ իրոք շատ հետաքրքրեց, երբ եք հիմնել Հրանտ Արք Ֆաունդեյշն, ինչպես դա անգլերեն է կոչվում, Հրանտի Արք հիմնադրամը, ինչ գաղափարով ստեղծվեց հիմնադրամը եւ ինչ խնդիր լուծելու անհրաժեշտությունից ծնվեց այն։
2: Ուրեմն, ասեմ, Հրանտ Արք հիմնադրամը, Հրանտի Արք հիմնադրամը ստեղծեցինք 2017 թվականին, ստեղծեցինք հիմնադրամ ու իմաստը, որ օգնենք եւ աջակցենք Հայաստանում գտնվող կենդանիներին։ Ես դեռ այդ ժամանակ ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում ու 19 թվից, երբ որ արդեն ես վերադարձա հայրենիք, ոչ թե միայն Միացյալ Նահանգներից, այլ ակտիվ սկսեցի ինքս Հայաստանից զբաղվել եւ օգնել կենդանիներին։
1: Շատ լավ, իսկ հետաքրքիր է, օրինակ արկը ինչու ընտրեցիք հենց այս անվանումը, Հրանտի տապան, այդպես է կոչել։
2: Այո, հենց դրա համար են կոչել, քանի որ մեր համար կապ չունի ինչ կենդանիներ են, եւ տապանը ներառում է բոլոր կենդանիներին, այսպես ասեմ, ու կոչեցինք Հրանտի տապան, բայց թարգմանություն, քանի անունները չեն թարգմանվում, կոչվում է Հրանտի արկ։
1: Գիտեք, օրինակ հիմնադրամի գործունեությունը միայն կենդանիներին փրկելով չի իհարկե սահմանափակվում, այն առնչվում է նաև բնապահպանությանը, կրթության եւ համայնքների հետ աշխատանքին։ Ինչպես են այս ուղղությունները լրաստում միմյանց եւ ո՞րն է ձեր գործունեության հիմնական սկզբունքը։
2: Նայեք, երբ որ մենք ասում ենք կենդանի, մենք նաև դրա մեջ ներառում ենք շրջակա միջավայրը, բնությունը, որոնք մեկը մյուսի հետ կապված են, եւ նաեւ ակտիվորեն ես կարծում եմ Հայաստանում ունենք նաեւ լուրջ խնդիր, ուրեմն կրթելու հետ կապված, հա։ Մեր համար կապ չունի շունա, կատոյա, թե վայրի կենդանի, թե գյուղատնտեսական կենդանի, բոլորը մեր համար դա կենդանիների պաշտպանության մեջ ներառում է, եւ նաեւ ամենակարևորը բնությունը, բնությունը, շրջակա միջավայրը, շրջակա միջավայրի մաքուր պահելը եւ իհարկե կրթություն։
1: Այսինքն կրթեք, որպեսզի մեր նոր սերունդները գոնե իրենք բոլորը իմանան, որ պետք է խնամել, խնամք տանել, պահպանել, պայփայել մեր բնությունը, մեր կենդանական աշխարհը։
2: Այո, մենք ունենք ծրագիր, որը մենք ակտիվորեն աշխատում ենք կրթել, փրկել, այսպես ասած, մեր լոգոն է, որ անում ենք, դա միայն կենդանիները չէ, դա շրջակա միջավայրն է, կեսաբազմազանությունը, բնական բոլոր ռեսուրսները եւ ներառված կենդանիները։
1: Իհարկե, ես կարծում եմ այս ոլորտում Հայաստանում ահագին աշխատանք կատանելիք։ Եկեք խոսենք այս պայն Արտաշավանի կենտրոնի մասին, ինչը ձեզ բերեց հենց այդ վայր եւ ինչու որոշեցիք այնտեղ ստեղծել կենդանիների փրկության եւ վերականգնման կենտրոն։ Ինչ առանձնահատկություն ունի այդ տարածքը։
2: Այդ տարածքը իրականում Արագածոտի մարզը մեր սիրելի մարզերից է, եւ երբ որ գնացինք Արտաշավան գյուղ ու տեսանք այդ տարածքը, իրականում սիրահարվեցինք, որը համապատասխանում էր թե ուրեմնաշների կատուների փրկարարական ռեաբիլիտացիոն կենտրոնին, նաեւ վայրի կենդանիների, որը ներառում է մեծ լիճ, բնական ուրեմն լանդշաֆտ, որով այս պայն մեր կենտրոնում նաև ռեաբիլիտացիան անցնում արագիլներ, վայրի թռչուններ, որոնք ավելի մոտ են բնական ուրեմն միջավայրին։
1: Շատ լավ, այտեսեք, կենդանում փրկելը մի բան է, իսկ դրան երկարաժամկետ խնամքով ապահովելը մեկ այլ։ Այդ որոնք են ամենամեծ դժվարությունները անասնաբուժական ծառայությունների, ֆինանսավորման, մասնագետների, կերի եւ համապատասխան պայմանների ապահովման առումով։
2: Ճիշտ եք, դուք նայեք, կենդանուն, երբ որ փրկում ենք, արդեն ոնց որ պատասխանատվությունը ամբողջ մենք վերցնում ենք մեր վրա, զրոյից մինչև վերջ։ Կենդանիներ կան, որոնք բուժելուց վերականգնվելուց հետո գնում են վայրի բնություն, դա վայրի կենդանիների մասին եւ շների կատուների հետ նույնպես մենք ուրեմն բուժելուց ռեաբիլիտացիան անցնելուց գնում են իրենց հետ տարածք, բայց կան կենդանիներ, որոնք ցավոք վնասվածքների չեն կարող գնալ վայրի բնություն։ Այո, դա իրականում մեծ պատասխանատվություն է, որտեղ թե մենք վերցնում ենք այդ տվյալ կենդանուն, ապա դա լուրջ պատասխանատվություն իրան ամբողջ կյանքը տալ համապատասխան ապրելու, հա, բարեկեցիկ ապրելու միջև կյանքի վերջ իրա արժանի արժանապատիվ կյանքը, որովհետև վայրի կենդանիները մի քիչ տարբերվում են, հա, սովորական շների և կատուներից, ու վայրի կենդանիների աշխատանքը ավելի դժվար է, թե կենդանան բուժական, հա, թե իրանց սննդակարգով, բայց այո, իհարկե շատ դժվար են, որովհետև մեր մոտ ամեն, այսպես ասած, ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս աճում են քանակը, բայց մենք այդ պատասխանատվությունը վերցրել ենք, այդ որ ասում եմ, մեր միսիան է եւ մենք կշարունակենք դա։
1: Իսկ հետաքրքիր է, քիչ առաջ կրթական ծրագրի մասին խոսեցիք, որ փորձում եք կրթել երիտասարդներին, իսկ այդ ծրագիրը արդեն արդյունքներ տալիս է, թե ոչ։ Եվ ինչպես կարելի է մարդկանց, հատկապես երեխաներին և երիտասարդներին սովորեցնել ոչ միայն սիրել կենդանիներ, այլև ինչպես ասում եք, պատասխանատու վերաբերմունք ցուցաբերել նրանց և վայրի բնության նկատմամբ։
2: Նայք, մենք ակտիվ զբաղվում ենք ուրեմն դպրոցներով, հա, եւ մեր մոտ հյուրան կալվում են նաեւ երեխաները ծնողներով, ծնողների հետ, որոնք իրական մեծ նշանակություն, հիմիկվա երիտասարդությունը կարող են կրթել ծնող իրան ծնողներին, տատիկներին, պապիկներին, ու դա մենք տեսել ենք բազմիցս, ու շատ գովելի է, երբ որ հիմա երեխաները մեզ ահազանգում են, երիտասարդները, որ տեսնում են վիրավոր կենդանի կամ վիրավոր թռչուն, շատ ազանգ է ստանում ենք հենց երեխաներից։ Մեր մոտ դպրոցական երեխաներ են գալի հենց գյուղերից, հա, որոնք տեսնում են, թե ինչպես ենք վերաբերվում, մենք փորձում ենք ցույց տալ, թե կենդանի, գիտեք ինչ, պետք է կարևոր չի սիրել, բայց պետք չի վնասել։
1: Իհարկե, իհարկե, շատ ճիշտ է։
2: Շատեր օրինակ տեսնում են կենդանի, ահազանգում են, ասում են, գիտեք ինչ, ես կենդանիներ հետ փորձ չունեմ, կենդանի չեմ պահել, չեմ կարող ձեր տալ, բայց ահազանգում են, մենք ամիջապես ահազանգին արձագանքում ենք եւ տեղափոխում ենք մեր կենտրոն, սկզբից գնում են ուրեմն կենդանաբուժական կլինիկա, հետո գալիս են մեր կենտրոն, բայց մենք իրականում շատ գովելիա քաղաքացիները, հենց ահազանգերը շատացել են ավելի, ու քաղաքացիներ կան, որոնք իրանք են մոտեցնում կենդանաբուժական կլինիկա մնացված կենդանիների, դա արդեն առաջընթաց է։
1: Իհարկե, շատ լավ։ Այ ձեր գործունեության ամենահետաքրքիր ուղություններից մեկը կենդանիների հետ աշխատանքն է քրեակատարողական հիմնարկներում, որպիսի ավելի պարզ լինի մեր ունկնդիրներին, դրանք բանտերն են։ Այ ինչպես ծնվեց այս ծրագրի գաղափարը, ինչու որոշեցիք կենդանիներին տանել մի միջավայր, որտեղ մարդիկ զրկված են ազատությունից։
2: Տեսեք, ուրեմն ես երկար տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներում եղել եմ այդ ծրագրերի մի մասը, հա, կամավոր էի, որը տեսա, թե ինչ ուրեմն օգուտ է տալիս այն մարդկանց, որոնք զրկված են ուրեմն
0: ազատությունից
2: զրկված են, եւ ինչ ջերմություն են ուրեմն ցուցաբերում կենդանիների նկատմամբ, եւ դա իրականում իրենց փոխում է ինտեգրվել հասարակություն, հա, երբ որ իրանք դուրս են գալի, ու այդ ծրագիրը ոնց որ երկար տարիներ փորձում է անել Հայաստանում, բայց ինչ-որ դժվարությունների առաջ եկան, բայց փառք Աստծո, անցյալ տարի մենք դա սկսեցինք անել, դա ամենակենդանները չէ, մենք նաև բնասիրական ուրեմն ուղղվածություն ունենք նաև, օրինակ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում անցյալ տարի հենց այդ անազատություն զրկված, հա, մարդիկ նաև տնկեցին 200 հատ բարդի իրանց ձեռքով, ու խնամում են նաև իրանք այդ իրենց տնկած ծառերը եւ մեծ ուրեմն սեր ու ջերմություն են տալի այն կենդանիներին, որոնք իրանք խնամում են։ Դա այդ ծրագիրը կոչվում է ինտեգրում հասարակություն, որը մարդուն իրականում ցույց փոխում է, հա, դեպի լավը, դեպի բարի լինելը, քանի որ մենք գիտենք այդ մարդկանց նկատմամբ ուրիշ կարծիք ունեն, բայց իրականում դա շատ մեծ ձևավորում է մարդու ներքին աշխարհը ավելի բարի եւ պատասխանատու լինելու։
1: Կապված ես մի հարց ունեմ, ի՞նչ եք կարծում, կարևորը այստեղ արդեն այն հանգամանքը, որ կենթանիները չեն դատում մարդուն նրանց անցյալի համար։
2: Իրականում կենթանու համար կապ չունի իր տերը, ով է, ինչ է, կենթանին սիրում է իր տիրոջը, այսպես ասած, ամեն ինչի զատ սիրում է, այո, այո, կապ չունի, դեպքեր կան, որ եղել են դեպքեր, որ կենթանին ապրում է տիրոջ հետ փողոցում, հա, բայց կենթանին չի լքում նրան, որով դեռ նա իր տերն է, շատ դեպքեր է տենց եղել, որ կենթանի տերը մարդը հայտնվում է ինչ-ինչ պատճառով ուրեմն փողոցում, բայց կենթանին իր կողքից չի գնում ոչ մի տեղ։
1: Ինչպես է կազմակերպվում այս աշխատանքը գործնականում, երբ այցելում է կենթանիների հետ այս գրեակատարողական հիմնարկները, և կարծում եմ իհարկե այստեղ համագործակցություն է պետք նաև նախարարությունների հետ, պետական մարմինների հետ։
2: Իհարկե, կենթանիները մնում են այնտեղ, չեն կայցելում, իրականում կենթանիները պահվում են այնտեղ, ու մենք վերահսկողություն անցկացնում ենք, շնորհակալություն նաև քրեակատարողական ուրեմն հիմնարկներին, որոնք նաև աջակցեցին մեզ ու տվեցին հնարավորություն ստեղծել ու հասկանալ, ստեղծել այդ կյանքի կոչել այդ ծրագիրը, ու տեսան, որ իրականում դա աշխատող ուրեմն գործ է, որը մենք տարբերակ է, այո։
1: Իսկ համագործակցել նաև արդարադատության նախարարության հետ։
2: Այո, դա արդարադատության նախարարության ուրեմն կից քրեակատարական հիմնարկն է, որոնց հետ համագործակցում ենք, նաև ներքին գործերի փրկարար ծառայությունների հետ, որ տվահազանգերը հիմնականում ստանում ենք հենց փրկարարներից, համագործակցում ենք շրջակա միջավայրի նախարարության, պապանության ներքի տեսչական մարմինների հետ, որով բոլորը կապված են, և թմային աշխատանքը ավելի մեծ հնարավորություն է տալի ավելի արագ արձագանքելու։
1: Շուտով Հայաստանը պատրաստվում է հյուրընկալել կենսաբազմազանության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը, COP17-ը, արդեն օրեր հաշված երևի մնացել են, տեղի ունենալու հոկտեմբերի 10-ից
2: 30-ը,
1: այո, հետաքրի, դուք մասնակցելու եք, եթե այո, ինչ ձևաչափով,
2: մեր մասնակցությունը լինելու է ձևաչափ, մեր ձևաչափը լինելու է մասնակցություն, ուրեմն ներկայացնելու մեր գործը, ու նաև հանդիպել միջազգային կառույցներին, այսպես ասես փորձի փոխանակմամբ, որովհետև մենք ունենք մեծ աշխատանք անելու հետագայում, և ուզում ենք անել ավելի գրագետ, ավելի համակարգված ու միջազգային ստանդարտների համապատասխան։
1: Շատ լավ։
0: Ուզենայի հասկանալ, կան կառույցներ, որոնց հետ աշխատում եք, համագործակցում եք, և կան կառույցներ, որ ձեզ խանգարում են աշխատել և համագործակցել։
2: Կառույցների հետ մեր համագործակցությունը, նորից նշեմ, այդ պետական կառույցներն են, նախարարություններն են, օրինակ ներքին գործերի փրկարար ծառայությունը, շրջակամիջավայրի նախարարությունը, կան խանգարող ուրեմն մի մասնիկ, որոնք այսպես ասես կոչվում են կենդանասերներ, քանի որ մենք արդեն մեծ քանակով ստերճացումներ ենք անում, իրականում, դա մի պուճուր մասնիկին, որը մենք իրականում ուշադրությունը չենք դարձնում, դա իրան զայրացնում, հա, 4 տարի մենք ոչ թե միայն օգնում ենք դրսի կենդանին, այլև օգնում ենք այն մարդիկ, որոնք չունեն ֆինանսական հնարավորություն իրենց կենդանում տան, կենդանում բուժելու։
0: Հայթայթում, բուժումներ են իրականացնում։
2: Հիմնականում բուժումներ և կերով և պատվաստումներով մեզ շատ են դիմում, մենք գտնում ենք, բայց իրականում նաև ստերճացման ծրագիրը, որ մենք անում ենք, որ անցյալ տարի մենք ստերճացրել ենք շուրջ 3,800-4,200 կատու, դա նաև ներառել է այն մարդկանց, ովքեր չեն կարող ամբողջական գումար տրամադրել, իսկ մենք ունենք մաչելի տարբերակ, որ մարդկանց մոտիվացնում է և ֆինանսապես թույլ է տալիս բերել անել ստերճացում, որը մեր ամենակարևոր
1: գաղափարներից է։ Հիման վրա կարող ենք ասել, նկատելի է Հայաստանում ունեք թափառող շների քանակը քիչ-քիչ պակասում է, թե ոչ, որ այսպես սոված կենդանիները թափառում են փողոցներում։
2: Իհարկե, ես երբ որ վերադարձել եմ 2010 թվին, շատ են։ Երևանի վիճակը իրականում բավականին լավ է համեմատած ուրեմն մարզերի հետ, որտեղ մարզերում ավելի, գիտեք ինչ, շարունակական չի այդ ծրագրերը, արվում է, բայց շարունակական չի։ Մեր հիմիկվա նպատակն է, որը արվի շարունակական, բայց նաև դրա հետ միասին պետք է օրենքը գործի, որ կենդանուն չշպրտեն դուրս հատերով կենդանիներին կամ անցանկալի հղիության ժամանակ հիմնականում ձագերին նաև ուրեմն դուրս են թողում, էլ դա մեծ կապ ունի, բայց իհարկե կան մեծ դաժե, որ շրջում են փողոցում, տեսնում ենք այդ կլիպսերով, բիրկաներով կենդանիներն, այո։
0: Գիտեք ինչ շատ հետաքրքրեց քրեակատարողական հիմնարկների այդ աշխատանքը, հա, եւ կուզենայի հասկանալ, արդյոք կան մարդիկ, ովքեր որ գնում են արդեն ազատագրում եւ գնում են իրենց բնակարանները, կամ որ կենդանին ինձ հետ ցանկանում են տանել, կենդանին այդքան կապված է այդ մարդկանց հետ, այդ դնա հնարավորություն ունեն թե ոչ։
2: Այո, մենք դրա հնարավորությունը տվել ենք, ու դուրս գալուց հետո կարան վերցնեն իրենց խնամած կենդանանը։ Ու մենք պատրաստ ենք այդ ամբողջ ընթացքը դրանից հետո լինել իրենց կողքին, խորհրդով, օգնությամբ, ամեն ինչով, ու ինչով կարող
1: են։ Պաստորեն, կարելի ասել համատեղ ոնց որ փրկության ծրագիրը, կենդանին մարդուն են փրկում, որպեսզի վերադառնա հասարակական կյանք, մարդն իհարկե կենդանուն է փրկում նրան խնամելով։
2: Նայ, իրականում մենք փորձում ենք այդ առողջ բալանսը պահել, որտեղ մենք չենք կարող ասել կենդանին սիրում ենք ավելի շատ կամ մարդկանց ավելի շատ, մենք փորձում ենք բալանսը պահել, որտեղ մեկը մյուսի հետ կապի մեջ է։ Կենդանասեր, իրական կենդանասեր մարդն այդ դեպքում մարդասեր։ Այո, ունեն դեպքեր, բայց չէ որ մարդն է փրկում կենդանուն, մարդիկ են փրկում կենդանուն, չեն կարող ասել, որ մարդը վատն է, կենդանին լավն է կամ հակառակը։ Առողջ հասարակությունը պետք է լինի այսպես բալանսի նշարի վրա։
1: Քիչ առաջ խոսեցիք նաև վայրի կենդանիներից, հետաքրքիր է, կարող եք մի քանի օրինակ տալ, ինչպեսի, ինչ վայրի կենդանիներ եք փրկել արդեն։
0: Եվ կան
2: հիմնականում, այո, հիմնականում շատ մեծ քանակով ուրեմն արագիլների հոսքն է մեր մոտ, ունեցել ենք ամենաշատը 55 արագիլ միաժամանակ, որից 33-ը բաց է թողվել վայրի բնություն, իսկ մնացածը հաշմանդամության խնդիրներով կմնան մեր կենտրոնում, քանի որ ամպուտացված թևով, ուրեմն ոտքի վնասվածներով, հուսանկահարված, ունենք այս պահին ունենք 11 հատ ենթաարծիվ բազե, ունենք անգղ սպիտակագլուխ կարմիր գքյան, որը անգղ կբաստում է վայրի բնություն մյուս տարի, իսկ մնացած 11-ից 5-ը շուտով կթռնա վայրի բնություն նորից։ Ունեցել ենք աղվես, որը ռեաբիլիտացիոն աղվեսներ, որից ռեաբիլիտացիայից հետո բաց ենք թողել նորից վայրի բնություն։
0: Կուզենայի երկու հարց եւս տալ, այ լինում են դեպրոստենի կամ չնե մանկապարտեզների այդ համագործակցություն, որպեսի երեխաները գան եւ տեսնեն այդ կենդանին այդ ձեր կենտրոնում, որ իրենք արդեն վնասված են, իրենց պետք է լավ պայլ, այսինքն երեխան երբ որ գնալու արդեն մեծանան, հասկանան, որ պետք չի վնասել, պետք է
1: սիրել։
2: Իհարկե, մենք ամբողջ ժամանակ այցեր ենք ունեցել, հենց աշտարակի տարածքի դպրոցներից, Երևանից են եկել, կերակրել են, իրականում, երբ որ կերակրում են արագիլներին, շատ իրանց համար դա շատ նորույթ, դարերն ենք, որ կերակրում են ու բացատրում ենք, թե արագիլների մասին, թե արագիլների վարքը, հա, բնության կարևորությունը, արագիլների բնության մեջ, եւ իրականում շատ ոգևորված եւ ինչու ոչ նաեւ գիտելիքներով հեռանում են մեր մոտից։
0: Եվ իմ վերջին, քանի որ ձեր հատված այսպես է մեզ մոտ արդեն սպառվում, այստեղ եք ասում են, որ պետք է արագացնենք հնարավորինս արագ, որտեվ եթե հատված արդեն սպառվում է, այդ թիմային աշխատանքի մասին փորձեք խոսան ձեր կազմակերպությունում, քանի մարդ է աշխատում, արդյոք աշխատում են, ինչ տարբերակներով, ինչ գրաֆիկով եք աշխատում, և ինչպես եք արձագանքում այն զանգերին, որոնց կարիքը կա։
2: Նա հիմնականում մեր ուրեմն աշխատակիցները, հիմնական խնամակալները դա 3 մարդ են, որը խնամում են կենդանիներին, բայց ունենք նաև մեծ թվով կամավորներ, որ ամեն օրվա ռեժիմով գալիս են, մեզ օգնում են, եւ մեր ուրեմն գործընկերներ, ուրեմն կենդանաբուժերը, որոնք մենք 24/7 ռեժիմով աշխատում ենք, մենք ունենք կլինիկա, մեր գործընկեր կլինիկա, որ 24/7 ռեժիմով աշխատում են, հիմնականում ազանգերը լինում են 3 օյան։ Ես ինքս էլ եմ ընդունում ազանգեր, որը որովհետև մենք կարծում ենք կենթանու կյանքը շատ կարևոր է ու հեռախոսահամարները մեր ուրեմն կամ մեր էջերում մարդիկ մեզ զանգում են անմիջապես։

0: մեր այնտեղ դիտողներն օգնել ամբողջովին դեր կան եւ ինչու՞ չհետևեն եւ տարածեն մեր աշխատանքը։
1: Ինչպես է կոչում ձեր Facebook-յա մեջը։
0: Հրանտի արք հիմնադրամ։
1: Շատ լավ։
2: Կա հատուկ հեռախոս համար, որ փորձեք այս բան բարձրացնել, մարդիկ ձեզ WhatsApp-ով կապ հաստատեն։
0: Այո, այո, մենք ունենք մեր WhatsApp-ը, հիմնադրամի WhatsApp-ն է, ամերիկյան համարը +1 561 285 4505։
2: Եղավ, փորձենք այդ ամենը նավիրականացնել այս մեր Facebook-յան համակարգում։ Հրանտ, ձեզ իհարկե լավ եւ գեղեցիկ օր ենք մաղթում,
1: շնորհակալություն։ Եվ ծրագրերին էլ հաջողություն ենք մաղթում։
2: Եթե նորություն լինի, իմացեք, որ դռները բաց են IBFM-ի, կարող եք գալ, կարող եք հյուրն կարել Ֆրանսիայի Հանրապետություն, սիրո պատրաստ ենք ընդունել IBFM ռադիոկայան, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, որ ամեն ինչ անում եք, կենթանի մարդ, այսպես ասած, հարաբերությունը հասնել այն մակարդակին, որ մարդ փորձի սիրել կենթանուն, պահել, եւ եթե չի էլ սիրում, գոնե չվնասի եւ զանգահարի։
0: Եւ բնությունը։
2: Այո, ամենակարևոր դետալներից մեկը նաեւ բնությունն է։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, հուսով եմ կհանդիպենք հայրենիքում։
1: Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
0: Լավ որ շնորհ
2: Դե ինչ շարժվում ենք, անցնում ենք առաջ, ժամանակ այսպես ասած սպառվում է, Լուսինե, բայց մենք պետք է մեկ երգ լսենք, ապրում եմ կյանքը։
1: Այո, մեր երաժշտական երկրորդ կատարումն է, երգչուհին Քրիստինե Պեպելյանն է, այո, լսենք անմիջապես, հետո կվերադառնանք, եւ կարծում եմ, որ հայց այս գեղեցիկ մեղեդուն ներկոյել կներկայացնենք երնեղանակային կանխատեսումները։
2: Իհարկե, Քրիստինե ջան։

0: կյանքս ամենաթանկը սպորտը կապել ձեր կյանքը եւ ամենաթանկ պահերը բանի ձեզ մեջ եւ փորձենք եղանակին ասել հետաքրքիր
1: է եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է փոփոխական եղանակ ջերմաստիճանը առավոտյան 14-ի օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 23-ի
0: Այսպան Երևանում 20 աստիճանը որվա ընթացքում հնարավոր է անցրև, իսկ Գյումրիում այսպանին 17 աստիճան կրկին անցրևոտ եղանակ է սպասում։ Դեինչ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցի դարձն է, դրական էներգիան, իարկե ժպիտները փոխցում ենք փոխանցել մեր ռադիոկանից դեպի ռադիո, ընդունչներ փորձեք պահել ու պահպանել ձեզ։
1: Տեղեկացնեմ, որ հենց անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո կարող եք ունկնդրել երրորդ կատարումը ռադիոկայանով իհարկե Բամբիր խումբն է, երկը կոչվում է Ուրեիր։
0: Դե ինչ կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դասը մի ժամը 12:00-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12:00-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դասն են բից, բայց մյուս անգամ ոչ թե տաղավարից, այլ նիսկ քաղաքից։
1: Տեղեկացնեմ նաև, որ հաղորդման որոշ հատվածներ իհարկե օրվա ընթացքում կարող եք դիտել մեր Facebook-յան էջում։
0: Ճակե տեղեկացնենք ձեզ, որ այն հատվածները, որոնք չեն հեռարձակվել եթերային համակարգ, դուք այդ ամենի մասին եւս կրկին անգամ տեղեկացված գրեք, թե ինչ է կատարվում եթերից առաջ, եթերի ընթացքում եւ եթերի վերջում։ Դե ինչ, լավ, դրական էներգիա, կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Իսկ երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք կյանքը զրոյից հաղորդումը, ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան, և ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու, թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում և իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Շողեր Սարգսյանն է։
1: Շողարնեմ Սարգսյան։ Մեծ ընտանիքիս հետ տեղահանությունից հետո սկսել ենք ապրել Երևանում, բոլորս միասին ենք ապրում, և ես շարունակում եմ իմ գործունեությունը թատերական ոլորտում, սովորում եմ Գալանովենց թատերական դպրոցում, աշխատում եմ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնում որպես դերասանուհի։ Մասնագիտությամբ լրագրող եմ, լրագրությամբ շատ քիչ եմ զբաղվել Երևանում, վարում էի պոդքասթը Ինադուն, դրանից հետո ոլորտը փոխեցի, դերասանի մասնագիտական կրթություն չունեմ, ավարտել էի ստուդիա Արցախում, աշխատում էի թատրոնում Արցախում, սակայն այստեղ հնարավորություն ստացա նաև մասնագիտական կրթություն ստանալու, որովհետև բացվել էր հատուկ կուրս արցախցիների համար, և շանսը օգտագործելով որոշեցի իմ ուժերը փորձել նաև թատրոնում։

տեղահանությունից անմիջապես հետո երկար ժամանակ կենցաղային հարցեր էինք լուծում, ահագին հարցեր կային, որոնք որ քեզ կտրում էին այդ իրականությունը միջավայր գիտակցելուց։ Մի ամիս հետո, երբ սկսեցի հասկանալ ինչ է կատարվում մեզ հետ, իմ մեջ օր գիշեր այդ հարցներ ինչու մենք, եւ անարդարության շատ ուժեղ զգացողություն ունեի եւ զգացողություն էր, որ նեղացած եմ ամբողջ աշխարհից եւ երբևիցե չեմ կարող ներել ոչ մեկին, մեզ, ինքս ինձ եւ նաեւ ամբողջ աշխարհին չեմ կարող ներել, որ ես հիմա Արցախում չեմ։ Հետո քիչ-քիչ սովորեցի նաեւ այդ զգացողությամբ ապրել եւ շատ վտանգավոր գիծ կա, երբ որ դա կարող է բերել քեզ մարդատիածության, երբ որ դու սկսում ես նաև չսիրել քո հայրենակիցներին, մեղադրել բոլորին, բոլորը քեզ համար մեղավոր են դառնում, եւ շատ նուրբ սահման կա այդ ամենի մեջ։ Հետո հասկացա, որ ինչ որ պահի ես դանդի առաջ եմ կանգնած վատ մարդ դառնալու, եւ սկսեցի այդ զգացողությունների հետ պայքարել, ինձ շատ օգնեցին նաև ընկերներս, ծանոթներս, մարդիկ, որ պարզապես Երևանի փողոցներում քայլելուց մոտենում էին, ոդքասթից ճանաչում էին, մոտենում էին եւ պարզապես մի քանի բառ էին ասում կամ պարզապես գրկում էին ինձ, եւ սովորեցի այդ զգացողությունը հաղթահարել եւ չփնտրել այլևս մեղավորներ, այլ ընդհակառակը սովորեցի ընդունել, սիրել եւ ինձ շրջապատել մարդկանցով, ովքեր կիսում են իմ ցավը, ովքեր հասկանում են ինչի միջով ենք մենք անցել եւ ովքեր որ ունեն վերադարձին նույն երազանքները, ինչ որ ես, նույն արժեքային համակարգում ունեն, ինչ որ ես, սովորեցի սիրել նաեւ ավելի շատ։ Հետո այդ շրջանում նաեւ դժվար էր մասնագիտության հետ կապված խնդիրները, որովհետեւ գիտակցում եմ, որ լրագրությամբ չեմ ուզում զբաղվել այս փուլում Հայաստանում, խնդիր ունեի նաև, որովհետև մեր թատրոնը չէր վերաբացվել այդ ժամանակ, ես բոլորովին այսպես մոլորված էի, ես միաժամանակ կորցրել էի բոլոր նպատակներն ու երազանքները կյանքի։ Այդ փուլում պարզապես շարժվել եմ հոսանքի ուղղությամբ, եւ ինչ որ կատարվել է ինձ հետ, շատ պատահական է կատարվել, ինձ շատ պատահական են զանգել, հրավիրել Պարոնյան թատրոնում խաղալու ներկայացման համար, որը կապված էր Արցախի հետ եւ որը որ ինձ դուրս բերեց Արևի մարդիկ, Հերմինե Ավակյանի հեղինակած պատմվածքների հիման վրա, Ռուզան Խաչատրյանի բեմադրության Պարոնյան թատրոնում։ Ներկայացումը պատմում է Արցախի մասին, այն մեր սիրած Արցախի, մեր լուսավոր հիշողությունների Արցախի մասին, մեր առօրյա խաղաղ կյանքի մասին, եւ շատ եմ սիրում այդ ներկայացումը, այդ ներկայացմամբ նաեւ շարունակեցի աշխատել թատրոնում, եւ այդ ներկայացմամբ հնարավորություն ստացա նաեւ լինել տանը, բայց ոչ այն վերջին օրերի հիշողությունների տանը, այլ իմ սիրած Արցախում։ Սիրում եմ նաեւ, որ մարդիկ գալիս են եւ հնարավորություն կա մարդկանց ծանոթացնելու այդ Արցախի հետ։ Ինձ շատ պատահական զանգել են եւ ասել, որ ցանկանում են էսե ունենալ անգլերենով Արցախի մասին, եւ ես գրել եմ Արցախի մասին, նամականի եմ գրել շողերին, որը մնացել է Արցախում, եւ թերապևտիկ մի քանի փուլ եմ անցել արվեստի միջոցով, միջով որ հասել եմ այն փուլին, երբ որ հիմա քիչ-քիչ նաեւ սկսում եմ նորից պլաններ գծել, սկսում եմ փոքր երազանքներ ունենալ, երբեք երկարատև պլաններ այլևս չեմ գծում, չեմ ունենում, դա ինձ նորից ստրեսի է ենթարկում, եւ այդ նորից ինչ որ բան կորցնելու կամ չհասնելու զգացողությունն է բերում, բայց երևի թե այս փուլում մի քիչ ավելի հարմարվել եմ ամեն ինչին, բայց միևնույն ժամանակ շատ ավելի շատ եմ կարոտում այն ինչ որ ունեցել եմ։

բրիտանական գրականյամսագիրեր, որտեղ են տալիս նոր գրողներին, նոր բացահայտումներին եւ նաեւ փոքր ազգերի չճանաչված հեղինակներին, եւ այդ ամսագիրը պետք է նվիրված լիներ հենց հայ գրողներին, եւ ինձ հետ կապվել էին Տաթևիկը եւ Նարեն, եւ ես շատ շնորհակալ եմ երկու հրաշալի անձանց, նրանք իմ խմբագիրներն էին, շատ երկար ինձ հետ աշխատել են։ Միտքը նրա մասին էր, որ ես գրեմ Արցախի համասին, բայց ոչ հայ ընթերցողի համար, գրեմ տան զգացողության մասին ընդհանրապես, եւ ես այդ միտքը ունեցա գրելու նամակներ ժողերին, որին թողել եմ Արցախում, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուր իր մի մասնիկը թողել եւ այնուհետեւ եկել է այստեղ, եւ ես հնարավորություն ունեցա այդ էսեի միջոցով նաեւ դարձ հայացք ձգել այն ամենի վրա, ինչ որ կատարվել է, հասկանալ, որ քան մեծ մասն է ինձ մնացել Արցախում, եւ հասկանալ, ինչ զգացողություններ ունեմ ես այդ եսիս կործրած մասնիկի հետ, ինչ հարաբերությունների մեջ ենք, ինչն է ինձ պակասում հիմա։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ ես այսեն գրում եմ, ես այնքան ծայրացած ու ջղային էի, ու երբ որ ես կարդում եմ իմ առաջին սևագրերը, բարեբախտաբար դրանք չեն տպագրվել, որ մոտ կես տարի մենք աշխատում էինք այդ նյութի վրա, եւ այդ էսեների սևագրերի շնորհիվ կարող եմ նկատել, ինչպես եմ ես փոխվել կես տարվա ընթացքում։ Առաջին սևագրերս սարսափելի զայրացած էին, ես ինձ զայրացնում էր ամեն ինչը եւ բոլորը միաժամանակ, բոլորը մեղավոր էին ինձ համար, անթատ հարց պատասխան էի փնտրում, ինչի համար եւ ինչու։ Իսկ հետո արդեն վերջնական տարբերակում դա պարզապես ինձ համար ինքնախոստովանության, ապաշխարության նման մի բան դարձավ, այդ էսեն, որը ես գրում էի, բոլոր զգացմունքները, որոնք ունեի Արցախի հանդեպ, հնարավորություն ունեցա նաև այդ տողերում թողնելու, և շատ շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար, բավական ինձ օգնել էր այդ պրոցեսը։ Հիմա անգլերենով կա, պակրված է, կոչվում է Dear Shogher, Letters to Myself, որտեղ նամակները բոլորը սկսում էին Շողեր ջան, ու ես զուգահեռաբար Շողերին, որը մնացել է Արցախում, պատմում էի, թե ինչպես է ապրում Շողերը Երևանում, և ինչ է հիշում Արցախի ու այդ տանը մնացած Շողերի մասին, և նաև ընթերցողին ներկայացնում էի հիշողություններս պատերազմի, տեղահանության մասին, այն մասին, թե ինչպես էին պապիկը մեր տունը կառուցել, և ինչ է ինձ փոխանցել այդ հիշողություններից, և այն մասին, թե ինչպես ենք մենք այդ տունը թողնում այնտեղ։ Խոսքով, այդպիսի երկար ճանապարհ ենք անցել։ Իսկապես օգնել են նամակները, նախ օգնել են հոգեբանորեն հաղթահարել այն բոլոր ապրումները, որոնք ունեմ, և երկրորդը ընդհանրապես ընդունված է, որ մտքերը թղթին հանձնելը շատ թերապևտիկ է, բայց ես այդ շրջանը բնականաբար օրագիր չէի կարողանում պահել, և իմ օրագրի փոխարեն ես գրում եմ այդ էսեն, և իսկապես կարող եմ նկատել, քանի փուլով եմ ես անցել այդ շրջանում։ Եվ շնորհակալ եմ իմ խանգբագիրներին, չնայած ես սկզբում ընդդիմանում էի, երբ նրանք ասում էին, կարող է այստեղ այսպես չլինի, մի հատ էլ մտածիր, ու շաբաթվա ընթացքում պարզապես իմ էմոցիաները, աշխարհընկալումը, իրադարձությունների գնահատականները շատ ուժեղ փոխվում էին, որովհետև այդ տրամայի հաղթահարման փուլերով էի անցնում։ Ես հասկացա, որ չեմ ուզում չարություն, զայրույթ փոխանցել իմ գրածների միջոցով, ես ուզում եմ պարզապես ինչ-որ լուսավոր հիշողություններ և նաև լավատեսություն ու հույս փոխանցել։ Հենց այդպես էլ ավարտում եմ իմ վերջին նամակը, որ խոստում եմ տալիս նորից հանդիպել տանը։ Փոսամ այդ խոստումը կարողանամ պահել։

Ես միշտ Հայաստանը ընկալել եմ որպես հայրենիք, Արցախը հայրենիքի մի մաս, տուն, որտեղ որ ինձ վիճակված է որպես հայ վաղտե վիճակված ապրելու, բայց հիշում եմ, որ մի փուլ կար, երբ որ դու տրվում ես սոցիալական ցանցերում, սխալ տեղեկատվության, սխալ քննարկումների այդ ալիքին ես տրվում, երբ որ դու չգիտես ինֆորմացիան մաղել, քեզ համար պետքականը վերցնել, երբ որ դու զգայուն ես, քեզ վրա ձեր հարևանների փողոցում նստած ինչ-որ մարդկանց խոսակցությունները աննրբանկատ ազդում են, արցախցիների հանդեպ ինչ-որ ագրեսիվ արտահայտությունները ազդում են, երբ որ դու չունես այդ ժամանակ ֆիլտրեր, դու չես կարողանում առանձնացնել, որ այս մարդիկ պարզապես մոլորված են, շփոթված են, նրանք գիտելիքի պակաս ունեն այդ թեմայի շուրջ եւ այլն, երբ որ չունես այդ գիտակցությունը քո մեջ, շատ հեշտ դառնում նեղանալ, եւ ես ունեի մի փուլ, երբ որ ինձ թվում էր, որ ես չեմ կարողանալու Երևանում ապրել, որովհետեւ ինձ բոլորը ատում են այստեղ, ու դա սարսափելի ու զզվելի զգացողություն է, մի քանի փուլով այդպես անցել եմ ժանկար, երբ որ փորձում էինք լրագրությամբ զբաղվել ընկերուհուս հետ, բայց լավ տեղյակ չէինք լրատվադաշտի խաղի կանոններին, չակերտավորված, սխալ արտահայտություն են կարել, այդ արտահայտության համար կարկոծվել ենք եւ շատ բարդ շրջան ենք անցել, երբ որ առաջին անգամ այդպիսի արձագանք ենք ստացել, եւ այդ հասարակական մասսայական ատելության ալիքը որ զգացել ենք, չնայած որ մենք իսկապես ինչ որ մեկին վիրավորելու նպատակ ընդհանրապես չենք ունեցել, բայց շատ վատ արձագանք ենք առնացել ատելության խոսքերի ու սպառնալիքների, տեղ ու դաթար չկար մոտ մի ամիս, ինձ իսկապես թվում էր, որ ճիշտը Արցախում մնալն էր ու կյանքը չշարունակելը, քան լինել այստեղ եւ ապրել այս ձևով, եւ ամենաբարդ փուլը երևի այդ էր, որ հաղթահարես ապրելու ցանկություն չունենալու այդ զգացողությունը ու վերագտնես քո մեջ ցանկությունը։

Պահեր, երբ որ ասել եմ, որ այլևս չեմ կարող, շատ էին։ Չգիտեմ ինչպես եմ այդ պահերը հաղթահարել, երևի ինձ օգնում էր պարզապես այն, որ ես անընդհատ արվեստի մեջ էի եւ առնչվում էի մշակույթին։ Ինձ նաեւ թվում էր այդ շրջանում, որ ես արժանի չեմ նաեւ եւ ի վիճակի չեմ համապատասխան չափի տաղանդ ու հմտություններ ունեմ նաեւ այստեղ ինչ որ գործնեություն ցավալելու ու նաև արվեստի մեջ, բայց ձգտումս այնքան շատ էր լավին ու կատարյալին հասնելու, որ այդ պահին այդ փուլերը օգնում էր հաղթահարել ինչ-որ ձևով, որովհետև ես իսկապես ուզում էի, որ այդ ներկայացումը կայանար, ես իսկապես ուզում էի, որ այդ նյութը գրվեր, և ես իսկապես ուզում էի Արցախի մասին խոսել նաև արվեստի միջոցով։ Մեղքի զգացողություն ունեմ եւ ափսոսանքի եւ զգացողություն, որ ինչ որ բան կարող է ուրիշ ձև անել եւ երևի ավելի գիտակցված լիներ իմ հրաժեշտը այդ պահին, իրականում այն ավելի էմոցիոնալ էր, պահի թելադրանքով էր, կարծես թե ճիշտ ձևով չեմ հրաժեշտվել տանը եւ հողին։ Դուրս գալու պահին մի տեսակ վախի զգացողություն կար եւ բնազդը մի քիչ ավելի ուժեղ էր, քան գիտակցվածությունը այդ պահին։ Այդ վախի զգացողությունը դրդում էր նրան, որ ինչ որ պահի ես թեթևություն էի զգում այն մտքից, որ փրկվում եմ, եւ երկրորդային պլան էր անցնում որոշ պահերի այն միտքը, որ ես հրաժեշտ եմ տալիս իմ տանը, բայց այդ ժամանակ արդարության համար պետք է ասեմ, որ ես զգացողություն չունեի, որ այս հրաժեշտը վերջնական է եւ ես այլևս չեմ վերադառնալու։ Հիմա որքան ժամանակը գնում, այնքան տունը ավելի հեռու է դվում եւ այնքան ավելի շատ է ափսոսանքը եւ զգացողությունը, որ գուցե ինչ որ մի բան ուրիշ ձեւ պետք է արվեր եւ գուցե կար շանս մնալու, կամ գուցե եթե չկար այդ դեպքում գոնե հրաժեշտս ավելի գիտակցված պետք է լիներ։ Կարոտը ավելի է մեծացել, ինչ թվում է, ու դադարել եմ պայքարել այդ կարոտի դեմ, որովհետև սկզբնական շրջանում աշխատում էի չհիշել, չմտածել, չկարոտել։ Այս փուլում կյանքի ընդունել եմ, որ կարոտը այլևս իմ անձի անխուսափելի մի մասն է կազմում, և ես նաև այդ կարոտն եմ։ Ինչու՞ չէ, եթե այդ կարոտը հիմա ինձ մոտիկ է պահում իմ տանը, ես նաև չեմ ուզում հրաժեշտ տալ այդ կարոտին, թող ապրի ինձ հետ։ Ես ինձ շատ էմոցիոնալ մարդ չէի համարում մինչև տեղահանվելը։ Հիմա հասկանում եմ, որ շատ ավելի շատ պատճառներ եմ ունենում կյանքում հուզվելու եւ արագ եմ տեղ տալիս էմոցիաներին։ Կարծես թե Արցախում շատ ավելի հեշտ է ինքնատիրապետում, ինքնակառավարում ինձ այդ բացասական կողմերից։ Մյուս կողմից էլ ես իմ ու արցախցիների մասին չգիտեի, որ մենք այդքան դիմացում կլինենք եւ մենք էլ ի վիճակ կլինենք փորձություններ հաղթահարելու եւ այդքան մեծ գործներ ունենալուց հետո մեր մեջ ապրելու կամք կգտնենք, եւ նաեւ չգիտեի, որ այդքան սիրում ենք միմյանց եւ այդքան կարոտում ենք միմյանց, երբ որ նույն տարածքում եք, կարծես թե այդ զգացողությունները այդքան սուր չեն լինում, ընկծված չեն լինում։ Իսկ հիմա, երբ Արցախցին Արցախում տեսնում է երևի ամենամեծ ուրախությունն է, չգիտեի, որ մենք իրար կարիք այդքան շատ ունենք։ Ես չգիտեի, որ Արցախի ու Արցախցիների կարիք այդքան շատ ունեմ։

Հիմնական շրջանում մեծ վախ ունեի, որ այն մարդուն ես կսիրեմ, ով ինձ կսիրի և կլինի իմ կյանքի զուգընկերը, մեծ ափսոսանք ունեի, որ երբևիցե չի ճանաչա այն շողերին, ով Արցախում էր, և ես կուզեի, որ սիրեին այն շողերին, ով Արցախում էր, և ոչ թե այն շողերին, ով տեղափոխվել է, և իմ այս տարբերակն է։ Այդ մտավախությունը շատ ունեի, որ չեմ կարողանա փոխանցել, թե ինչպիսի մարդ էի ես, ինչ երազանքներ ունեի, ինչ էի ուզում, և ինչպիսի մարդ կարող էի դառնալ, ինչի մասին էի երազում, որովհետև համենայն դեպս կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի տարբեր եմ հիմա։ Այդտեղ հասկացա, որ ինչքան հնարավոր է շատ պետք է այդ հիշողություններս պահեմ, փորձեմ նաև պատմեմ այդ ամենի մասին մարդկանց, ինչու չէ, արվեստի միջոցով։ Ես իմ կյանքը զրոյից չեմ սկսել, և ուրախ եմ, որ իմ կյանքը սկսել եմ Արցախից, և ուրախ եմ նաև, որ հիմա ունեմ հնարավորություններ Արցախով շարունակելու իմ կյանքը, և ուսամ, որ այդ գիծը Արցախի հետ, Արցախից գալու և Արցախի հետ լինելու կշարունակվի իմ կյանքում։

ինձ թվում է, ես կորցրել եմ, գիտեք, այդ շատ անպատճառ ու անվերապահ, շատ անհոգ ուրախության զգացողությունը, որ մարդ ունենում է, երբ որ դու ընդհանրապես չունես որևէ առիթ, շատ երջանիկ ու ուրախ լինելու, բայց զգում ես այդ ուրախությունը ու երջանկությունը, որովհետև դու արթնացել ես քո տանը, դու քայլում ես քո սիրած փողոցով եւ դու հենց հիմա կհասնես քո սիրած աշխատանքի վայրը եւ տեսնում ես մարդկանց, ում դու սիրում ես, չնայած չես ճանաչում քո քաղաքում եւ գիտես, որ վերադառնալու ես երեկոյան ժամերին տուն, այդ զգացողություն անհոգության եւ ուրախության այլևս չեմ զգում, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա իմ կյանքում չեն լինում ուրախ պահեր, ես սովորել եմ նաեւ դրան զուգահեռ գնահատել այն փոքրիկ ուրախությունները, որ ունեմ, երջանկության ակնթարթները, որ լինում են, բայց երևի թե այլևս այն անհոգությունը չկա ոչ մի ուրախ պահի իմ կյանքում։ Երևի ես չէի ուզենա այդքան շուտ տարիքում այդ տխրության բեռը նաև կրել ինձ հետ։

Արցախից նռան ծառ ենք բերել, որը պապիկս նվիրել էր տատիկիս իրենց ամուսնության 4-րդ համյակին։ Մենք մեր այգում էլ ունեինք նռան ծառ։ Ես շատ էի սիրում այդ նռան ծառը, ես սիրում էի, որ իջնում էի, միշտ հետևում էի, ինչպես է ծաղկում, ստվերի տակ պառկում էի։ Եվ հիմա ամեն անգամ, երբ այդ նռան ծառը ծաղկում է, մեր տանը այս զգացողությունը ունեմ, որ Արցախում էլ գարուններ են գալիս և գնում, և դեռ կգան։

Ինստվում է այստեղ իմ ամենամեծ ձեռքբերումը, որ կան էլ, որ պաթետիկ ռոմանտիկ հնչի, բայց երևի թե իմ սիրեցյալն է, ով որ տալիս է տան զգացողություն, չնայած որ ես միշտ թերահավատորեն էի վերաբերվում նրան, որ մարդիկ են տունը, որովհետև իմ ամբողջ ընտանիքը ինձ հետ էր տեղափոխվել, բայց ես դարձյալ չունեի տան զգացողություն, բայց հիմա զգում եմ, որ երբեմն իսկապես մարդու մեջ էլ կարող ես տուն գտնել, եւ երևի թե դա իմ ամենամեծ ձեռքբերումն է, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես չէի համար ծայնվի նորից անցնել այդ կորուստի ճանապարհը միայն դրան հասնելու համար. Ես հավատում եմ, որ մենք նաև կարող ենք հանդիպել իրար ինչու ոչ Արցախում, եւ ինձ համար նժարի նույն հավասարությունը ունեն երկու նժարների վրա իմ ձեռքբերումներն ու իմ կորուստները։ Հիմա մի քիչ ավելի շատ եմ երևի վստահում ինքս ինձ եւ հավատում իմ ուժերին, որովհետեւ գիտեմ, որ սա էլ կարող եմ հաղթահարել եւ սրա միջով էլ անցա, եւ երևի թե զգացողությունը, որ ամենավատը արդեն եղել է։ Մնում է միայն ապրել կյանքը, վայելել այն փոքրիկ ուրախությունները, որոնք կան, եւ տխրել, երբ տխուր ես եւ կարոտում ես պարզապես ապրել, ընդունելով կյանքի բոլոր երանգները, բոլոր անակնկալները եւ բոլոր զգացմունքներն ու ապրումները, որ ինքը բերում է քեզ։

լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը, ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընչիրներ, Փաշինյան գարաչարգի դարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջներ է հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամ լալով հայտարարեց, որ անգլավներ, էքսկլավներ, արդակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի դարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպած տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներում մասին է խոսքը և արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանագծումը պետք է գադարվին Ալմաթայի հռչակագիրին հիման վրա։

իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս և այն կողմի մեջ անգլավներ և էքսկլավներ պետք չէ լան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե տրիպ ծրագիրին ձիրեն ներս, թե անգե դուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշենք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարտմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը և Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ տրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին և Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն ետք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացուցած պատկերացումը իրականացնելու գարելիություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կնախապատրաստ է դիկրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն ետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտաբեց իզրագացնել, թե դիկրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող վերին ասկիբարան Սոֆուլուն և Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան բադահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակրման նախապայման, թեև Երևան գերքե, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կվարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրաքվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրաքվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեկ ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ գազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու և համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաև Գյումրիի Ախուրիկ Թուրքիո-Սահման և Երաս Նախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։ Փաշինյան ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ և համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվեցավ։ Երեկ կայացած աշխատանքային նիստին սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջատրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դատարանի նախագահի լիազորությունները կգադարե։ Սահմանադրական դատարանի գազմեն նախագահ գրնա ընտրվիլ այն տեխնազուն, ով ստացած է սահմանադրական դատարանի 6 դատավորներուն ցայներ։
Եթե առաջադրված է մեկ տեկնածու, ապա անգնդրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ դեված նիստին պաստորեն ոչ 6, ոչ ալ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատագարքին համաձայն, եթե սահմանադրական դատարանի նախագահ չընդրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերգութենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ նախագահ Արման Թիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագործակցման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայտադի Կրասենյակի նախագահ Կասպար Ղարաբեդյանի ներկայացուցիչ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿ մպատակամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համարկման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարդահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան հոյիտայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի կերակայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հագարինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարվեցավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև դարաձաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ծեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

主が住んでる知り合いにね今のれんガーケビッタンメルシレリインゲロージ

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան գարաչարգի դարածքներու փոխանակում եւ փոխադարձ պահանջները հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամ լալով հայտարարեց, որ անգլավներ, էքսկլավներ, արդակավարներ, ներքարավարներու հարցը պիտի լուծվի դարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեված տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներում մասին է խոսքը և արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանակծումը պետք է գադարվին Ալմաթայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս և այն գոմի մեջ անգլավներ և էքսկլավներ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց ան առաջարկելով համապատասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե Թրիպ ծրագիրին ձիրեն ներս, թե Անգե դուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշենք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներեն, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը և Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ դրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին և Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն յետք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացուցած պատկերացումը իրականացնելու գարելիություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կնախապատրաստ է դիկրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն յետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտաբեց իզրագացնել, թե դիկրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող վերին ասկիբարան Սոֆուլուն և Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան բադահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակրման նախապայման, թեև Երևան գերքե, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որ մե պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը, առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրաքվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրաքվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ գազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու և համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաև Գյումրիի Ախուրիկ Թուրքիո-Սահման և Երաս-Նախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները թարցնել մրցունակ և համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվեցավ։ Երեկ կայացած աշխատանքային նիստին Սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջադրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս դատարանի նախագահի լիազորությունները կկատարե։ Սահմանադրական դատարանի գազմեն նախագահ գրնա ընտրվել այն տեխնազուն, ով ստացած է Սահմանադրական դատարանի 6 դատավորներուն ցայներ, եթե առաջադրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ տևած նիստին փաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե Սահմանադրական դատարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերգութենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ նախագահ Արման Թիլանյանի պաշտոնավարման 6 ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագործման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադի գրասենյակի նախագահ Կասպար Գարաբեդյանի ներկայացությամբ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿՄ պատգամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համագործման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարդահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան հոյթայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ, կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հակաօրինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարվեցավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև տարածաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Այս մտադանչությամբ մեջ էր Աղասին, երբ հանկարծ աչքը բարձրացուց ու տեսավ, որ Անիի ամբողջ հարթավայրը գրագ էր դարձած։ Անլսած էր, որ Հասան խանը դեղահանած է Գարսի բնակչությունը և գուզեր բերել Երևան բնակեցնել ձայն։ Ան լավ գիտեր, որ այս քաղտողներուն վրա եթե զոր կալ գտնվեր, չէին գրնար ըլլալ այնպիսի մարդիկ, որ իրեն թեմ գենային։ Եվ անկամը, որ գոդորեց Հասան խանը, այլ ինչ կտիմանար Աղասիին, որուն համար գրվիլը խաղալիք էր դարձած։ Մինչև առավոտ չէր ուզերը սպասել, որովհետև գգասկաձեր, որ անոնց գլխունալ պերեհին այն, ինչ ըրա ձեր մյուս հայերուն, սուրի կաշելով ձեր ու բարավ։ Երկու հարյուրի չափ ընդիր ցիավոր ետևը ցկած ինգավ դաշտավայր։ Այն ժամանակ վրա հասավ, երբ քաղտականները նոր եկած էին, քեդին փրված ու շունը դեռ չէր ճանչնար։ Քաղտական քաղտականի վրա էր թիզված, և ամեն մարդ իր գլխուն ցավը կկաշեր։ Աղասին այնպես մտցրվեց, դարդղնեց թշնամին, որ մարդ չմնաց։ Երբ հայերը ազատեցին ու մեկ տեղ հավաքեցին, ասոնք իրենց ցավը մորցած թելադրեցին իրենց ազատարարներուն, որ ցերկ անցնեն զինամթերքն ու հրեդանին ու ետ մղեն բարսիկ զինվորները։ 2000-ը ավելի բարսիկ, որ ցկած էր Հասան խանը և որոնք պետք է հանդարդորեն առաջնորդեին քաղտականները, որոնց մեծ մասը հայեր, հարաճացած իր առանցումին մեջ, այնպես կարծեցին, թե եգողները ռուս են և զենք ու զինամթերք ցկած ծորը տապեցան։ Հայերը քանի մը երևանցի, թնտանոթացիկ ու զինվոր կրցան ցերկանցնել, այլ ինչ կբաքսեր, որ ավազակները սարսափեին Անի քաղաքին մոտենալու։ Գիշերը ցևով մը անցուցին, երբ առավոտը լուսցավ, աստծո լույսը ինգավ հայերու սիրտը, այնքան բարոտ, հրացան, ռում ճարած էին անոնք, որ եթե ոչ աշխարհը գործաներ, իրենց վնաս չէր հասներ։ Բայց որքան Աղասին խրադեց, խոսեցավ, խնդրեց, չեղավ ու չեղավ, հայերը ետ չդարձան, անիծյալ դեղը չուզեցին մտնել, ես շադեր իրենց երեսները դեպի Գարս դարձուցին։ Աղասին շատ ուզեց, որ քոնե ռուսական հող երթան, այդ ալ չեղավ, ոմանք կգամենային, ուրիշներ ոչ։ Մինչ անոնք այսպես բարձրացան գվիճապանեհին, Գարսի պաշան զորկը հավաքած գուկար, որպեսի իր հպատակները ետ դարձներ։ Պետք է ասել, որ թե Գարսի, թե Բայազիդի թուրք պաշաները իրենց զավակներում պես կսիրեին հայերը։ Պաշան սարած մնաց, երազ գտվեր աչքին տեսածը, ան այնպես կգարձեր, թե իր գլուխն ալ այս ծորերեն ողջ դուրս պիտի չդաներ։ Բայց որքան զարմացավ, որ երբ կպատրաստվեր հարցագիլ, ժողովուրդը հազար դեղե ցերկերը բարձրացուց, անունը դվավ ու խնդալով ընտարաջ վազեց։ Որդիներուն ազատությունը տեսնելով, պաշանը սկսավ հորմը բես պարկ տալ աստծո, երեսը քեդին կսել ու թերպերանը չպացած, որ հարցներ, թե ինչպես պատահած էր նման հրաշքմը, Աղասին իրենց ցերկերուն վրա բռնած գանգնեցան անոր առջև ու հազար բեռնով ցայն դվին։ Ասոր, ասոր մադաղր է մեր որդիները, պաշա, կլուխիտ մադաղ, մեզ ազատողը մեր երկրորդ աստվածը սա է։ Ազնիվ երիտասարդը, որուն երեսը քույնը յուրականչուրի սրդի ցավեն հազար անգամ փոխված էր, ներգված, աչքն ու այդը գարմրած ու սպիտակացած, ճիշտ Նաշիհի պես, և որուն աչքի աղբյուրները ամեն ցայն լսելուն, իսկույն քետ կթարնային, երեսին քույնը գարմիր, ցերկը անլեզու երգինք ուղեց ու առանց խոսելու ցույց տվավ, որ իրեն հաջողություն ու զորություն բարգևողը աստված էր, և ոչ իր ցերկի շնորհը։ Ազնիվ պաշան իր գյանքին մեջ առաջին անգամն էր, որ հայ դուղումը ճակատը գհամփուրեր այնպես, ինչպես իր նամազի քարը։ Կուրծքին քաշեց ձայն, դարձյալ գլուխը առավ ցերկերուն մեջ, վերստին համբուրեց ու անոր խոստացավ այդ կաչության արժանի ամեն արդոնություն, եթե միայն անհոժարեր հետը Գարսի երթալ ու իր ցերկին տակ ծարայել։ Աղասի ինգավ պաշային ոտքը, շնորհակալություն հայտնեց ու ասավ, որ եթե աշխարհի տակավորությունն ալ իրեն տան, ինք Անիեն ցերկ կաշողը չէ, իր նպատակը այն է, որ Անիի մեջ շինության ցերնարգե, ինչը պաշային համար ավելի թյուրին էր, քան այս։ Անմիան խնդրեց, որ հիմա հետը Գարս երթա և սպասե, որ մեջտեղերը խաղաղին, այնադեն անոր բոլոր ցանկությունները գիրակործե, որքան դուն, անասուն, աբրանք ուզե, գուդա, ու այնուհետև ալ գոգնե։ Աչկերը արցունքով լեցուն, Աղասին գրգին ինգավ պաշային ոտքը։ Այս գլուխը, որ այլևս պետք չէ ինձի, այս կուրծքը, որ հազար անգամ գրագին մեջ այրած, խորոված է, այս ցերկը, որ հազար անգամ ուզած է իր բռնած թուրը իմ սիրտս խրել,
Polora, polora kezi madagh, pasha, gam ais bahusas panezis, gam khostatsatsat re. Vorbesim askis mayrakagak noren shendesnem, hedo kedinamatnem. An havat barsik, hazar degetsayn dvin kurdistantsinera. Tso, inch kzurutse, kir chkitna, gartar chkitna, yev pashayutun dan iren, isk himayal ir saza gnavake. Ով իր խելքն ու հավատքը գործընծուցած է, որ կա այսպիսի դեղ պույնտն է, իսկ ագամ բարսիկ, բարսիկի լաջ։ Ինչ կուզես, ըրե, ակլոր, մակլոր չի հարցներ, մեգալ գբորա, մեր ակլորը գանչեց, մեր ակլորը գանչեց։ Խնդալով, բարելով, գարսեցիները ետ իրենց քաղաքը մտան։ Աղ կաշելով, աչք սրբելով, աղասին ցկեց անին։ Փաշայի գողքին հազար խոսք ու քովասանք կհասներ ականջին։ Բայց գարձես ան խլացած էր։ Հազար անգամ շուր եկավ, այնքան ադեն, որ Անիի բարիսպներն ու եկեղեցները աչքին գերևեին, սիրտը քիչ մգահանտար դեր, և ան գործ կգծեց էր, աղ կկաշեր ու կզայրանար, սակայն հազիվ սարի կլուխը հասերեին, որպեսի անցնեին այն կողմը, ուր Անին պետք է աներևույթանար, ալ չգրծավ ինքսին կսպել։ Տուրցավ, ծիեն վարին գավ, ծնրատրեց, ծերքերը երգինք բարձրացուց, աչկերը Անիի վրա ու կորաց։ Յա արի իմ սիրտս, յա դուր ինձ հունար, ով թու երկնային ստեղծող բարերար, յա իմ հոգիս էլ հանիր, քեզ մոտ տար, յա քո երգնքիցդ արա ինձ մեկ ջար։ Քանի շունչս վրեսա, քանի ծերքս գլուխս, գրագ էլ տապես, խորովես իմ սիրտս, էլի իմ հոգիս ուրախ քեզ գդամ, թե անու միջումն իմ մարմինս թողամ։

0: Chers auditeurs, bonjour. Exceptionnellement aujourd'hui, il n'y aura pas de journal en français. Merci de votre compréhension.
1: Կյանքը զրոյից հաղորդաշարը ներկայացնում է Սրփուհի Վանյանը.

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Իսկ երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք կյանքը զրոյից հաղորդումը, ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան, և ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում և իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Շողեր Սարգսյանն է։
1: Շողարնեմ Սարգսյան, մեծ ընտանիքիս հետ տեղահանությունից հետո սկսել ենք ապրել Երևանում, բոլորս միասին ենք ապրում և ես շարունակում եմ իմ գործունեությունը թատերական ոլորտում, սովորում եմ Գալանովենց թատերական դպրոցում, աշխատում եմ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնում որպես դերասանուհի։ Մասնագիտությամբ լրագրող եմ, լրագրությամբ շատ քիչ եմ զբաղվել Երևանում, վարում էի պոդքասթը Ինադուն, դրանից հետո ոլորտը փոխեցի, դերասանի մասնագիտական կրթություն չունեմ, ավարտել էի ստուդիա Արցախում, աշխատում էի թատրոնում Արցախում, սակայն այստեղ հնարավորություն ստացա նաև մասնագիտական կրթություն ստանալու, որովհետև բացվել էր հատուկ կուրս արցախցիների համար և շանսը օգտագործելով որոշեցի իմ ուժերը փորձել նաև թատրոնում։

տեղահանությունից անմիջապես հետո երկար ժամանակ կենցաղային հարցեր էինք լուծում, ահագին հարցեր կային, որոնք որ քեզ կտրում էին այդ իրականությունը միջավայր գիտակցելուց։ Մի ամիս հետո, երբ սկսեցի հասկանալ ինչ է կատարվում մեզ հետ, իմ մեջ օր գիշեր այդ հարցներ ինչու մենք, եւ անարդարության շատ ուժեղ զգացողություն ունեի եւ զգացողություն էր, որ նեղացած եմ ամբողջ աշխարհից եւ երբևիցե չեմ կարող ներել ոչ մեկին, մեզ, ինքս ինձ եւ նաեւ ամբողջ աշխարհին չեմ կարող ներել, որ ես հիմա Արցախում չեմ։ Հետո քիչ-քիչ սովորեցի նաեւ այդ զգացողությամբ ապրել եւ շատ վտանգավոր գիծ կա, երբ որ դա կարող է բերել քեզ մարդատիածության, երբ որ դու սկսում ես նաև չսիրել քո հայրենակիցներին, մեղադրել բոլորին, բոլորը քեզ համար մեղավոր են դառնում, եւ շատ նուրբ սահման կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Հետո հասկացա, որ ինչ որ պահի ես դանդի առաջ եմ կանգնած վատ մարդ դառնալու, եւ սկսեցի այդ զգացողությունների հետ պայքարել, ինձ շատ օգնեցին նաև ընկերներս, ծանոթներս, մարդիկ, որ պարզապես Երևանի փողոցներում քայլելուց մոտենում էին, ոդքասթից ճանաչում էին, մոտենում էին եւ պարզապես մի քանի բառ էին ասում կամ պարզապես գրկում էին ինձ, եւ սովորեցի այդ զգացողությունը հաղթահարել եւ չփնտրել այլևս մեղավորներ, այլ ընդհակառակը սովորեցի ընդունել, սիրել եւ ինձ շրջապատել մարդկանցով, ովքեր կիսում են իմ ցավը, ովքեր հասկանում են ինչի միջով ենք մենք անցել, եւ ովքեր որ ունեն վերադարձին ու երազանքները, ինչ որ ես, նույն արժեքային համակարգում ունեն, ինչ որ ես, սովորեցի սիրել նաեւ ավելի շատ։ Հետո այդ շրջանում նաեւ դժվար էր մասնագիտության հետ կապված խնդիրները, որովհետեւ գիտակցում եմ, որ լրագրությամբ չեմ ուզում զբաղվել այս փուլում Հայաստանում, խնդիր ունեի նաև, որովհետև մեր թատրոնը չէր վերաբացվել այդ ժամանակ, ես բոլորովին այսպես մոլորված էի, ես միաժամանակ կորցրել էի բոլոր նպատակներն ու երազանքները կյանքի, այդ փուլում պարզապես շարժվել եմ հոսանքի ուղղությամբ, եւ ինչ որ կատարվել է ինձ հետ, շատ պատահական է կատարվել, շատ պատահական են զանգել, հրավիրել Պարոնյան թատրոնում խաղալու ներկայացման համար, որը կապված էր Արցախի հետ, եւ որը որ ինձ դուրս բերեց Արևի մարտիկ, Հերմինե Ավակյանի հեղինակած պատմվածքների հիման վրա, Ռուզան Խաչատրյանի բեմադրությամբ Պարոնյան թատրոնում։ Ներկայացումը պատմում է Արցախի մասին, այն մեր սիրած Արցախի, մեր լուսավոր հիշողությունների Արցախի մասին, մեր առօրյա խաղաղ կյանքի մասին, եւ շատ եմ սիրում այդ ներկայացումը, այդ ներկայացմամբ նաեւ շարունակեցի աշխատել թատրոնում, եւ այդ ներկայացմամբ հնարավորություն ստացա նաեւ լինել տանը, բայց ոչ այն վերջին օրերի հիշողությունների տանը, այլ իմ սիրած Արցախում։ Սիրում եմ նաեւ, որ մարդիկ գալիս են եւ հնարավորություն կա մարդկանց ծանոթացնելու այդ Արցախի հետ։ Ինձ շատ պատահական զանգել են եւ ասել, որ ցանկանում են էսե ունենալ անգլերենով Արցախի մասին, եւ ես գրել եմ Արցախի մասին, նամականի եմ գրել շողերին, որը մնացել է Արցախում, եւ թերապևտիկ մի քանի փուլ եմ անցել արվեստի միջոցով, միջով որ հասել եմ այն փուլին, երբ որ հիմա քիչ-քիչ նաեւ սկսում եմ նորից պլաններ գծել, սկսում եմ փոքր երազանքներ ունենալ, երբեք երկարատև պլաններ այլևս չեմ գծում, չեմ ունենում, դա ինձ նորից ստրեսի է ենթարկում, եւ այդ նորից ինչ որ բան կորցնելու կամ չհասնելու զգացողությունն է բերում, բայց երևի թե այս փուլում մի քիչ ավելի հարմարվել եմ ամեն ինչին, բայց միևնույն ժամանակ շատ ավելի շատ եմ կարոտում այն ինչ որ ունեցել եմ։

Բրիտանական գրականյամսագիր էր, որտեղ որտեղ են տալիս նոր գրողներին, նոր բացահայտումներին եւ նաեւ փոքր ազգերի չճանաչված հեղինակներին, եւ այդ ամսագիրը պետք է նվիրված լիներ հենց հայ գրողներին, եւ ինձ հետ կապվել էին Տաթևիկը եւ Նարեն, եւ ես շատ շնորհակալ եմ երկու հրաշալի անձանց, նրանք իմ խմբագիրներն էին, շատ երկար ինձ հետ աշխատել են։ Միտքը նրա մասին էր, որ ես գրեմ Արցախի համասին, բայց ոչ հայ ընթերցողի համար, գրեմ տան զգացողության մասին ընդհանրապես, եւ ես այդ միտքը ունեցա գրելու նամակներ ժողերին, որին թողել եմ Արցախում, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուր իր մի մասնիկը թողել եւ այնուհետեւ եկել այստեղ, եւ ես հնարավորություն ունեցա այդ էսեի միջոցով նաեւ դարձ հայացք ձգել այն ամենի վրա, ինչ որ կատարվել է, հասկանալ, որ քան մեծ մասն է ինձ մնացել Արցախում, եւ հասկանալ, ինչ զգացողություններ ունեմ ես այդ եսիս կորցրած մասնիկի հետ, ինչ հարաբերությունների մեջ ենք, ինչն է ինձ պակասում հիմա։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ ես ասեմ գրումը, ես այնքան ծայրացած ու ջղային էի, ու երբ որ ես կարդում եմ իմ առաջին սևագրերը, բարեբախտաբար դրանք չեն տպագրվել, որ մոտ կես տարի մենք աշխատում ենք այդ նյութի վրա, եւ այդ էսեների սևագրերի շնորհիվ կարող եմ նկատել, ինչպես եմ ես փոխվել կես տարվա ընթացքում։ Առաջին սևագրերս սարսափելի զայրացած էին, ես ինձ զայրացնում էր ամեն ինչը եւ բոլորը միաժամանակ, բոլորը մեղավոր էին ինձ համար, անթատ հարց պատասխան էի փնտրում, ինչի համար եւ ինչու։ Իսկ հետո արդեն վերջնական տարբերակում դա պարզապես ինձ համար ինքնախոստովանության, ապաշխարության նման մի բան դարձավ, այդ էսեն, որը ես գրում էի, բոլոր զգացմունքները, որոնք ունեի Արցախի հանդեպ, հնարավորություն ունեցա նաև այդ տողերում թողնելու, և շատ շնորհակալ եմ այդ հնարավորության համար, բավական ինձ օգնել էր այդ պրոցեսը։ Հիմա անգլերենով կա, պակրված է, կոչվում է Dear Shogher, Letters to Myself, որտեղ նամակները բոլորը սկսում էին Շողեր ջան, ու ես զուգահեռաբար Շողերին, որը մնացել է Արցախում, պատմում էի, թե ինչպես է ապրում Շողերը Երևանում, և ինչ է հիշում Արցախի ու այդ տանը մնացած Շողերի մասին, և նաև ընթերցողին ներկայացնում էի հիշողություններս պատերազմի, տեղահանության մասին, այն մասին, թե ինչպես էին պապիկը մեր տունը կառուցել, և ինչ էին փոխանցել այդ հիշողություններից, և այն մասին, թե ինչպես էինք մենք այդ տունը թողնում այնտեղ։ Խոսքով, այդպիսի երկար ճանապարհ ենք անցել։ Իսկապես օգնել են նամակները, նախ օգնել են հոգեբանորեն հաղթահարել այն բոլոր ապրումները, որոնք ունեմ, և երկրորդը ընդհանրապես ընդունված է, որ մտքերը թղթին հանձնելը շատ թերապևտիկ է, բայց ես այդ շրջանը բնականաբար օրագիր չէի կարողանում պահել, և իմ օրագրի փոխարեն ես գրում եմ այդ էսեն, և իսկապես կարող եմ նկատել, քանի փուլով եմ ես անցել այդ շրջանում։ Եվ շնորհակալ եմ իմ խանբագիրներին, չնայած ես սկզբում ընդդիմանում էի, երբ նրանք ասում էին, կարող է այստեղ այսպես չլինի, մի հատ էլ մտածիր, ու շաբաթվա ընթացքում պարզապես իմ էմոցիաները, աշխարհընկալումը, իրադարձությունների գնահատականները շատ ուժեղ փոխվում էին, որովհետև այդ դրամայի հաղթահարման փուլերով էի անցնում։ Ես հասկացա, որ չեմ ուզում չարություն ու զայրույթ փոխանցել իմ գերազների միջոցով, ես ուզում եմ պարզապես լուսավոր հիշողություններ և նաև լավատեսություն ու հույս փոխանցել։ Հենց այդպես էլ ավարտում եմ իմ վերջին նամակը, որ խոստում եմ տալիս նորից հանդիպել տանը։ Փոսամ այդ խոստումը կարողանամ պահել։

ես միշտ Հայաստանը ընկալել եմ որպես հայրենիք, Արցախը հայրենիքի մի մաս, տուն, որտեղ որ ինձ վիճակված է որպես հայ վաղտե վիճակված ապրելու, բայց հիշում եմ, որ մի փուլ կար, երբ որ դու տրվում ես սոցիալական ցանցերում, սխալ տեղեկատվության, սխալ քննարկումների այդ ալիքին ես տրվում, երբ որ դու չգիտես ինֆորմացիան մաղել, քեզ համար պետքականը վերցնել, երբ որ դու զգայուն ես, քեզ վրա ձեր հարևանների փողոցում նստած ինչ-որ մարդկանց խոսակցությունները աննրբանկատ ազդում են, արցախցիների հանդեպ ինչ-որ ագրեսիվ արտահայտությունները ազդում են, երբ որ դու չունես այդ ժամանակ ֆիլտրեր, դու չես կարողանում առանձնացնել, որ այս մարդիկ պարզապես մոլորված են, շփոթված են, նրանք գիտելիքի պակաս ունեն այդ թեմայի շուրջ եւ այլն, երբ որ չունես այդ գիտակցությունը քո մեջ, շատ հեշտ դառնում նեղանալ, եւ ես ունեի մի փուլ, երբ որ ինձ թվում էր, որ ես չեմ կարողանալու Երևանում ապրել, որովհետեւ ինձ բոլորը ատում են այստեղ, ու դա սարսափելի ու զզվելի զգացողություն է։ Մի քանի փուլով այդպես անցել եմ շրջանկար, երբ որ փորձում էինք լրագրությամբ զբաղվել ընկերուհուս հետ, բայց լավ տեղյակ չէինք լրատվադաշտի, խաղի կանոններին, չակերտավորված, սխալ արտահայտություն ենք արել, այդ արտահայտության համար կարկոծվել ենք, եւ շատ բարդ շրջան ենք անցել, երբ որ առաջին անգամ այդպիսի արձագանք ենք ստացել, եւ այդ հասարակական մասսայական ատելության ալիքը որ զգացել ենք, չնայած որ մենք իսկապես ինչ որ մեկին վիրավորելու նպատակ ընդհանրապես չենք ունեցել, բայց շատ վատ արձագանք ենք առնացել ու ատելության խոսքերի ու սպառնալիքների, տեղ ու դաթար չկար մոտ մի ամիս, ինձ իսկապես թվում էր, որ ճիշտը Արցախում մնալն էր ու կյանքը չշարունակելը, քան լինել այստեղ եւ ապրել այս ձևով, եւ ամենաբարդ փուլը երևի այդ էր, որ հաղթահարես ապրելու ցանկություն չունենալու այդ զգացողությունը ու վերագտնես քո մեջ ցանկությունը։

Պահեր, երբ որ ասել եմ, որ այլևս չեմ կարող, շատ էին։ Չգիտեմ ինչպես եմ այդ պահերը հաղթահարել, երևի ինձ օգնում էր պարզապես այն, որ ես անընդհատ արվեստի մեջ էի և առնչվում էի մշակույթին։ Ինձ նաև թվում էր այդ շրջանում, որ ես արժանի չեմ նաև և ի վիճակի չեմ համապատասխան չափի տաղանդ ու հմտություններ չունեմ նաև այստեղ ինչ-որ գործունեություն ծավալելու ու նաև արվեստի մեջ, բայց ձգտումս այնքան շատ էր լավին ու կատարյալին հասնելու, որ այդ պահին այդ փուլերը օգնում էր հաղթահարել ինչ-որ ձևով, որովհետև ես իսկապես ուզում էի, որ այդ ներկայությունը կայանար, ես իսկապես ուզում էի, որ այդ նյութը գրվեր, և ես իսկապես ուզում էի Արցախի մասին խոսել նաև արվեստի միջոցով։ Մեղքի զգացողություն ունեմ և ափսոսանքի և զգացողություն, որ ինչ-որ բան կարող է ուրիշ ձև անել և երևի ավելի գիտակցված լիներ իմ հրաժեշտ այդ պահին, իրականում այն ավելի էմոցիոնալ էր, պահի թելադրանքով էր, կարծես թե ճիշտ ձևով չեմ հրաժեշտվել տանը և հողին։ Դուրս գալու պահին մի տեսակ վախի զգացողություն կար և բնազդը մի քիչ ավելի ուժեղ էր, քան գիտակցվածությունը այդ պահին։ Այդ վախի զգացողությունը դրդում էր նրան, որ ինչ-որ պահի ես թեթևություն էի զգում այն մտքից, որ փրկվում եմ, և երկրորդային պլան էր անցնում որոշ պահերի այն միտքը, որ ես հրաժեշտ եմ տալիս իմ տանը, բայց այդ ժամանակ արդարության համար պետք է ասեմ, որ ես զգացողություն չունեի, որ այս հրաժեշտը վերջնական է և ես այլևս չեմ վերադառնալու։ Հիմա որքան ժամանակը գնում, այնքան տունը ավելի հեռու է դվում և այնքան ավելի շատ է ափսոսանքը և զգացողությունը, որ գուցե ինչ-որ մի բան ուրիշ ձև պետք է արվեր և գուցե կար շանս մնալու, կամ գուցե եթե չկար, այդ դեպքում գոնե հրաժեշտը ավելի գիտակցված պետք է լիներ։ Կարոտը ավելի է մեծացել ինձ թվում է ու դադարել եմ պայքարել այդ կարոտի դեմ, որովհետև սկզբնական շրջանում աշխատում էի չհիշել, չմտածել, չկարոտել։ Այս փուլում կյանքի ընդունել եմ, որ կարոտը այլևս իմ անձի անխուսափելի մի մասն է կազմում և ես նաև այդ կարոտն եմ։ Ինչու՞ չէ, եթե այդ կարոտը հիմա ինձ մոտիկ է պահում իմ տանը, ես նաև չեմ ուզում հրաժեշտ տալ այդ կարոտին, թող ապրի ինձ հետ։ Ես ինձ շատ էմոցիոնալ մարդ չէի համարում մինչև տեղահանվելը։ Հիմա հասկանում եմ, որ շատ ավելի շատ պատճառներ եմ ունենում կյանքում հուզվելու և արագ եմ տեղ տալիս էմոցիաներին։ Կարծես թե Արցախում շատ ավելի հեշտ էի ինքնատիրապետում, ինքնակառավարում ինձ այդ բացասական կողմերից։ Մյուս կողմից էլ ես իմ ու արցախցիների մասին չգիտեի, որ մենք այդքան դիմացում կլինենք և մենք էլ ի վիճակ կլինենք փորձություններ հաղթահարելու և այդքան մեծ կորուստներ ունենալուց հետո մեր մեջ ապրելու կամք կգտնենք, և նաև չգիտեի, որ այդքան սիրում ենք միմյանց և այդքան կարոտում ենք միմյանց, երբ որ նույն տարածքում եք, կարծես թե այդ զգացողությունները այդքան սուր չեն լինում, ընդգծված չեն լինում, իսկ հիմա, երբ արցախցին արցախցուն տեսնում այդ երևի ամենամեծ ուրախությունն է։ Չգիտեի, որ մենք իրար կարիք այդքան շատ ունենք, ես չգիտեի, որ Արցախի ու արցախցիների կարիք այդքան շատ ունենք։

Երբեմն ստիպված ես լինում կյանքը զրոյից սկսել, բայց չեմ կարծում, որ ես զրոյական կյանքից եմ սկսել։ Ինձ թվում է դա նաև ընտրության խնդիր է, երբ որ դու ունենում ես խնդիր մոռանալու քո անցյալը եւ քո կյանքը զրոյից սկսելու, գուցե եւ քեզ հաջողի այդ անել, չնայած որ ասում են դու ինքդ քեզ ինձ փախչել չես կարող, բայց ես չունեի խնդիր իմ անցյալը մոռանալու։ Ինձ թվում է հակառակը, ես հիմա խնդիր ունեմ ամեն ինչը շատ ավելի մանրամասն, շատ ավելի գունավոր հիշելու։ Եվ եթե հնարավորություն չլինի նույնը ապրելու, ապա գոնե այդ հիշողությունն ու գիտելիքը ու զգացմունքները ու ապրումները փոխանցելու նաև ինչու ոչ իմ երեխային, որպեսզի գոնե հիշողությունների միջոցով ապրեցնեմ Արցախը, որը իմն էր, եւ ինձ, ով Արցախում էր։ Հիշում եմ, որ սկզբնական շրջանում մեծ վախ ունեի, որ այն մարդին ես կսիրեմ, ով ինձ կսիրի եւ կլինի իմ կյանքի զուգընկերը, մեծ ափսոսանք ունեի, որ երբևիցե չի ճանաչի այն շողերին, ով Արցախում էր, եւ ես կուզեի, որ սիրեին այն շողերին, ով Արցախում էր, եւ ոչ թե այն շողերին, ով տեղափոխվել է եւ իմ այս տարբերակն է։ Այդ մտավախությունը շատ ունեի, որ չեմ կարողանա փոխանցել, թե ինչպիսի մարդ էի ես, ինչ երազանքներ ունեի, ինչ էի ուզում եւ ինչպիսի մարդ կարող էի դառնալ, ինչի մասին էի երազում, որովհետեւ համենայն դեպս կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի տարբեր եմ հիմա։ Այդտեղ հասկացա, որ ինչքան հնարավոր է շատ պետք է այդ հիշողություններս պահեմ, փորձեմ նաև պատմեմ այդ ամենի մասին մարդկանց, ինչու չէ, արվեստի միջոցով։ Ես իմ կյանքը զրոյից չեմ սկսել եւ ուրախ եմ, որ իմ կյանքը սկսել եմ Արցախից, եւ ուրախ եմ նաեւ, որ հիմա ունեմ հնարավորություններ Արցախով շարունակելու իմ կյանքը, եւ ուսամ, որ այդ գիծը Արցախի հետ, Արցախից գալու եւ Արցախի հետ լինելու կշարունակվի իմ կյանքում։

Ինձ թվում է, ես կորցրել եմ, գիտեք, այդ շատ անպատճառ ու անվերապահ, շատ անհոգ ուրախության զգացողությունը, որ մարդ ունենում է, երբ որ դու ընդհանրապես չունես որևէ առիթ, շատ երջանիկ ու ուրախ լինելու, բայց զգում ես այդ ուրախությունը ու երջանկությունը, որովհետև դու արթնացել ես քո տանը, դու քայլում ես քո սիրած փողոցով եւ դու հենց հիմա կհասնես քո սիրած աշխատանքի վայրը եւ տեսնում ես մարդկանց, ում դու սիրում ես, չնայած չես ճանաչում քո քաղաքում եւ գիտես, որ վերադառնալու ես երեկոյան ժամերին տուն, այդ զգացողություն անհոգության եւ ուրախության այլևս չեմ զգում, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա իմ կյանքում չեն լինում ուրախ պահեր, ես սովորել եմ նաեւ դրան զուգահեռ գնահատել այն փոքրիկ ուրախությունները, որ ունեմ, երջանկության ակնթարթները, որ լինում են, բայց երևի թե այլևս այն անհոգությունը չկա ոչ մի ուրախ պահի իմ կյանքում։ Երևի ես չէի ուզենա այդքան շուտ տարիքում այդ տխրության բեռը նաև գրել ինձ հետ։

Արցախից նրան ծառ ենք բերել, որը պապիկս նվիրել էր տատիկիս իրենց ամուսնության 4-րդ համյակին։ Մենք մեր այգում էլ ունեինք նրան ծառ։ Ես շատ էի սիրում այդ նրան ծառը, ես սիրում էի, որ իջնում էի, միշտ հետևում էի, ինչպես է ծաղկում, ստվերի տակ պարկում էի։ Եվ հիմա ամեն անգամ, երբ այդ նրան ծառը ծաղկում է, մեր տանը այս զգացողությունը ունեմ, որ Արցախում էլ գարուններ են գալիս և գնում, և դեռ կգան։

Ինձ թվում է այստեղ իմ ամենամեծ ձեռքբերումը, որ կան էլ որ պաթետիկ ռոմանտիկ հնչի, բայց երևի թե իմ սիրեցյալն է, ով որ տալիս է տան զգացողություն, չնայած որ ես միշտ թերահավատորեն էի վերաբերվում նրան, որ մարդիկ են տունը, որովհետև իմ ամբողջ ընտանիքը ինձ հետ էր տեղափոխվել, բայց ես դարձյալ չունեի տան զգացողություն, բայց հիմա զգում եմ, որ երբեմն իսկապես մարդու մեջ էլ կարող ես տուն գտնել, և երևի թե դա իմ ամենամեծ ձեռքբերումն է, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես չէի համար ձայնվի նորից անցնել այդ կորուստի ճանապարհը միայն դրան հասնելու համար. Ես հավատում եմ, որ մենք նաև կարող էինք հանդիպել իրար ինչ ոչ Արցախում, և ինձ համար նժարի նույն հավասարությունը չունեն երկու նժարների վրա իմ ձեռքբերումներն ու իմ կորուստները. Հիմա մի քիչ ավելի շատ եմ երևի վստահում ինքս ինձ և հավատում իմ ուժերին, որովհետև գիտեմ, որ սա էլ կարող եմ հաղթահարել, և սրա միջով էլ անցա, և երևի թե զգացողությունը, որ ամենավատը արդեն եղել է, մնում է միայն ապրել կյանքը, վայելել այն փոքրիկ ուրախությունները, որոնք կան, և տխրել, երբ տխուր ես և կարոտում ես պարզապես ապրել, ընդունելով կյանքի բոլոր երանգները, բոլոր անակնկալները և բոլոր զգացմունքներն ու ապրումները, որ ինքը բերում է քեզ։

լսեցիք Կյանքը Զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը, ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։

Այդ FM-ի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի և Արտակի հետ։

0: Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես ամեն հինգշաբթի ժամը 11-ին IPFM-ի ուղիղ եթերում IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է եւ առանց հապաղելու հենց այս պահին միանանք նիս, որտեղ իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը ինձ է սպասում, որպեսի համատեղ ուժերով վարենք այս գեղեցիկ հաղորդումը եւ այսպես Արտակ, որտեղ ես?
1: Նիս միանալու կարիք այլևս չկա, այս պահին գտնվում IPFM ռադիոկայանի տաղավարում, իհարկե ողջունելով նաև քեզ, մեր ռադիոլսողներին եւ իհարկե մեր հրաշխումբին, ով աշխատում է պատանից այն կողմ, իհարկե
0: ինչպեսի գեղեցիկ անական կանարտակ
1: 2-3 ամիս դատարից հետո ես այսօր աշխատում եմ ուղի եթերում քեզ հետ միասին, փորձելով դար ուղի եթերից ոչ միայն դրական լիցքեր, այլ նաև վայելել այս գեղեցիկ տաղավարը քեզ հետ միասին։
0: Այո, կարոտել էիր մեր տաղավարը։
1: Ոչ միայն տաղավարն էի կարոտել, կարոտել է ամենաշատը մեր ռադիոլսողներին եւ իհարկե այն թիմին, որի հետ աշխատում ենք, իհարկե հեշտ է տեսախցիկներից այն կողմ աշխատել, չտեսնեն ինչ է կատարվում տաղավարում, բայց տաղավարում ավելի գեղեցիկ ու ավելի լավ։
0: Իհարկե, ավելի ջերմ ենք շփվում։
1: Իհարկե, դե ինչ մեզ շատ է ռադիոլսողներին այս պահից սկսած, իհարկե ծրագիրը հայտարարում ենք բացված, բարձր տրամադրությունը փորձում ենք ուղի եթերից փոխանցել դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
0: Ես կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Ովքեր այս պահին ցրում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը՝ հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն և հզորություն մեր հերոսներ։ Եվ ամենակի ամենամեծ ողջույնը այն մարդուն, ով ապահում է ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կոմյակի ողջունում ենք Մելքոնին, որ ինչպես միշտ մեզ հետ միասին փորձում է աշխատել ուղի եթերում։ Այսօր դեմ առ դեմ նրա հետ եմ, այսօր այնքան ուրախ եմ, որ նրա դեմքը տեսնում եմ եւ ժպիտը։ Ողջույն Մելքոն։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է, բարձր տրամադրությունը բնականաբար փորձում ենք ուղիղ եթերից փոխանցել, ձեզ ժպտացեք և իհարկե փորձեք հանգիստ ապրել։ Մենք Լուսինե այսօր քեզ հետ միասին փորձում ենք ասնել ծրագրի առաջին հատվածը, իհարկե 2 ամիս անց քո կողքին եմ։
0: Այո։
1: Հետաքրքիր է։
0: Այո, իհարկե առաջին հատվածում մեզ է արդեն սպասում մեր գործընկերը եւ այսպես ներկայացնելու ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Ինչ վերցում ենք մեկ գավաթսուրջ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր գործընկեր է Տիկին Գանես Սարգսյանը, ողջույն եւ բարի կալուստ։
1: Այո, եւ որ այսպես զարմացած տեսքով նայում է, թե ինչպես է այսօր Արտակը հայտնվել իմ կողքին տաղավարում, անակնկալ բոլորի համար, ողջույն, ինչպես եք։
2: Շնորհակալ եմ, ճիշտն ասած կասկածեցի, որովհետև Արտակը ասեց, հեսա գալու եմ ելքունը միանանք, ես հասկացա, որ Արտակը...
0: Ահա,
1: ճիշտ է։
2: Այդքան միշտ չէ Արտաբանին խաբելը, կներեք, միաձուկում եմ։
0: Բայց ես իհարկե միամիտ ասեցի եւ բռնվեցի ուզմի անակնկալ մատուց։
2: Ինչպես է գիտեի դա դրա համար ասեցի, Արտակ Ֆրանսիայի բանը Փարիզում ես, հարց եմ տվել այնտեղ։ Այնպես որ ասմափորձված աղվեց է, երկու ոտով է ընկնում թակարդը։
0: Լավ եք։
2: Շատ լավ գործերով, այսպես կենսունակ, փորձում եմ օրս դասավորել, եւ բայց բավականին ակտիվ եմ եւ ուրախ եմ, որ դրդի մեկ հանդիպում ենք, եւ ուրախ եմ նաեւ, որ դուք բարձր տրամադրությունն եք, չեք մոռացել, որ դեռևս այսօր ամսի 15-ին եւ վաղը ամսի 16-ին դրական օրեր են ողջ ամսվա մեջ, մի քանի դրական օրեր, որոնք կարող ենք օգտագործել ինը պաստ մեզ։ Այսքանը կանխատեսումների առումից։ Սիրելի հայտնակիցներ, խոսեմ, ինչ եմ ցանկանում լուսաբանել մեր հաղորդումների ժամանակ, քանի չեմ ցանկանում կրկնվել, նախորդ հաղորդումները բավականին հետաքրքիր էին, բայց ես ասեմ, որ քանի որ եղանակային պայմանները փոխվում են եւ հիվանդությունները զգացնել են տալիս քրոնիկ հիվանդություններ, հիմա Սատուրնը խոյում է քրոնիկ հիվանդությունները կակտիվանան գլխի շրջակայքում, եւ որոշել եմ ըստ կենդանակերպերի ներկայացնել հիվանդությունները, ցուցակ միատեր ջուր խմեմ եմստեղ։
0: Ինչպես միշտ ասում եմ։
1: Խնդրենք, այո։
0: Այդ այն պահնա, որ ասպես ասած փոսումը լարված բայ բոլորին էլի, այդ պահերի բոլորը սպասում են։
2: Ցուլեմ, ցուլերի մոտ կոկորտն է։ Ահա, կներեք ինձ։ Ահա, ցուլերի մոտ կոկորտն է աղտահարվում, այդ իսկ վաճառով իմ մոտ պարբերաբար պետք է ջուրը մոտս լինի, որպեսզի ես խմեմ, չչորանա, հենց սկսենք խոյերից, բայց չենք մոռանում ցուլերի մասին։ Խոյերի մոտ աղտահարվում է գլուխը, տեսեք, ճակատային մասն է, մազերն է, քիթն է, եթե վերյան է, այդ ծնոտի վերին հատվածը, ոսկորները, խոյերը պետք է ուշադիր լինեն գլխի հարվածներ, գլխի շրջակայքում, հա, ականջները կարող են ցավալ, գլխացավեր են ունենում, նրանք նաև ունենում են ճաղատություն, դա վերաբերում է նաև նրանց, ու մոտ լուսինը, Սատուրնը կամ մոլորակային դիրքեր են գտնվում խոյի կենդանակերպում։ Միջի ճանակաշարժ են, այդ իսկ պատյով անձգուշ են, նրանք կարող են վնասել իրենց գլուխը, կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծել, միշտ տաք իրավիճակներում, տաք թեժ իրավիճակների այդ իզակերպում է։ Եթե մարդը ծնվել է ցուլի կենդանակերպի ազդեցության տակ, ապա նրա մոտ առկա է լինում արդեն ծնոտի նետքերի հատվածը, ֆարինգի, տեսեք, ձայնի խրպոտություն, քոր կոկորդում, ձայնալարերի ապտահարում և նաև վահանաձև լեղձի խանգարումներ, ենտեղ հիպո և հիպո ֆունկցիան կա և հիպեր, դրանք կապված են Սատուրն և Յուպիտեր մոլորակների հետ։ Նաև ասում եմ, վահանեց էր գեղցը և նրանք ու մոտ նաև Վեներան է գտնվում ցուլում, Վեներան կշերքում, ցուլ կշեր, երկուսի կավարներն է Վեներան է, ապա ուշադի լինեն շաքարային դիաբետից, և նրանք, ովքեր Վեներան սիրում է ու մոլորակն է, սիրում մեջ չունեն հաջողություններ, չեն կարողանում իրենց կյանքը դրսևորել, չի ստացվում այդ դաշտում հաջողությունների հասնել, ապա նրանք դառնում են Վեներայի դերին, գնում են Վեներան ցուլում, Վեներան կշերքում, մանավանդ միշտ ասում ուրկատորերը Վեներայի օրերն են, գնումներ են կատարում, անպետք իրեր են գնում, այդ պահին կարճ այդ դոֆամինի ազդեցություն են ցանկանում զգալ, դոֆամին և էնդորֆին երկու հորմոնները գտնում են Վեներայի ազդեցության տակ, և ժամանակավոր այդ ուրախության, սիրո, հաճույքի այդ պահերն են ապրում։ Հաջորդ կենդանակերպը երկվորյակն է, երկվորյակը դա ներքին շնչուղիներն են, բրոնխներն են, ուսերը, ձեռքները, խոսքը, լեզուն, Մերկուրին է նրանց հովանավորը, Մերկուրին երկվորյակի և ուսի հովանավորն են, բայց մեր երկվորյակում նա մարդուն դարձում է շատ ախոս, երբեմն երեխաներ են ծնվում, որոնց մոտ խոսքի տարբեր խանգարումներ են լինում, հոգեխոսքային խանգարումներ, իսկ դա մեր կուրու դիրքերն է կենդանակերպերում։ Նաև թոքերի լայնացում կարող են ունենալ, պատկերացնեք, վերին վերջույթների այսպես խնդիրներ կարող են լինել, ավտրիպները, մանավանդ եթե շատ եք սիրում բան, ջրերի հետ խաղալ, խոնավեցնող Սատուրնը երկորակում եղավ, մսացնում է այդ վերին վերջույթները, հնարավոր է այնտեղ լինել խնդիրներ, մազոլներ, խրոնիկ ցավեր, այդ ամենը կապված երկորակի հետ, ուստի սիրելի հայրենակիցներ, հիմա որ արդեն հոկտեմբերի 24-25-ից Մերկուրի նահանջի, կարճի կենդանակերպում է նահանջելու, այն կբերի տարատեսակ հիվանդություններ, իսկ Մերկուրին քանի այն հանդիսանում են նաև օդի սնչառության այդ մոլորակը, շատ հավանական է, որ այդ հիվանդությունները ախտահարվեն կամ գտնվեն ինկուբացիոն շրջանում մինչև նոյեմբերի 13-ը։ Դուք ինձ լսում եք, սիրելի հայրենակիցներ,
0: ես շատ ուրախ եմ, կուսենք մեկ աստղակերպել անդրադառնանք եւ այսքանով սահմանափակվում, գտե ժամանակի խնդիր ունենք։
2: Ուրեմն հաջորդ կենդանակերպը խեցգետինն է, խեցգետինը հայրենիք, ընտանիք, օջախ, օրգան համակարգերից դա նա մարսողության այդ համակարգն է, ոչ թե աղեստամոքսային տրակ, բայց ավելի շատ ստամոքսը, ենթաստամոքսային գեղձ, կերակրման այդ երեխա ունենալու վերարտադրողական համակարգն է, երեխաներին կերակրելու այդ կենդանակերպն է, կրծքով կերակրելու կրծքերը նաև հանդիստանում խեցգետնի կենդանակերպի այդ օրգան համակարգերից, պետք է ուղղակի ուշադրություն դարձնել այդ օրգաններին, խեցգետին է միշտ ասում շատ մեղածկոտ են, նրանք երբ որ նեղանում են տարատեսակ հիվանդություններ են լինում, ավիկներում ստամոքսում, պարբերաբար ստամոքսի խանգարումներ են ունենում, խոց, տարբեր տեսակ ենթադրյալ արտրիտներ, տարբեր տեսակ այդ հիվանդությունները գալիս են ձեր նեղածկոտությունից, ձեր զգայուն լինելու ցելի խեցգետների, եթե մասն է գտվում խեցգետնի կենդանակերպում այն խոցելի, այն բոլոր խոսքերը, որոնք խոցել են ձեզ ուղղակի, դրանք կդառնան թուր ու թվանք, դանակ, այդ կերպ դուք կմտնասեք ձեր աղեստամոքսային տրակտը, դան վերաբերում է և խեցգետիններին, որոնք արևով են խեցգետին, և լուսինը խեցգետն, ու տղամարդիկ կան չէին կոնֆիրավորվող է, մի բան չասած տեղանում գնում են, իմացեք նրանց մոտ լուսինն է խեցգետնում, բայց նաև խեցգետնի կենդանակերպը, դա կերակրելու, խնամքտանելու կենդանակերպը, նրանք բավականին զգայուն են, այդ տղամարդիկ կարող են մի քանի կնոջ գործ կատարել, սիրել ընտանիքը, փայփայել, ամեն ինչը տեղը տեղին կատարել, որպեսզի ընտանիքը լինի և տղամարդկային գործերը, և կանացի գործերը, բայց ինչև է տիեզերքում պետք է լինի հավասարություն, տղամարդը պետք է զբաղվի իր արական, ընտանական այդ գործերով, իսկ ինը պետք է օգտանի ընտանիքի մասին։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, ուրախ եմ, որ արտաքին տավարարում եմ տեսնում, չնայած մեր անակնկալեր ինձ համար։
0: Մենք քեզ շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ հետ եք և կարողանում եք ոչ միայն դրական լիցքեր տալ մեզ, նաև այսպես ասած զգուշացնել, հա, որ ուշադիր լինենք, զգուշ լինենք և փորձենք անել այնպիսի բաներ, որոնք չվնասի մեզ ու մեր անձնական կյանքին։
2: Այո, աստղաբանությունը խորհուրդ և խրատ է, աստղաբանությունը գործիք է, որը կարող ես օգտագործել, ոչ միայն նպաստ քեզ չէ, և նաև աստղաբանության միջոցով չի կարելի վնասել այն մարդկանց, այդպես դու ծանրացում ես քո կարման և խնդիրները ստեղծում ինքդ քո հանդեպ։ Այսքանը։
0: Լավ, որ ձեզ դրական
1: բարի օր ձեզ, շնորհակալություն, ցտեսություն։
0: Են շարժում ենք առաջ Լուսինե Վարդանյան այս հետաքրքիր և գեղեցիկ խոսքերից հետո պետք է անցնենք ծրագրի երկրորդ հատվածը,
1: որտեղի հարկ եմ ենք միասին ներկայացնելու ենք մշակութային և մարզական անցուդարձը։

0: Մենք իհարկե փորձում ենք անցնել մշակութային անցուդարձին։
1: Այո, եւ այսպես հոկտեմբերի 17-ը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության միջազգային օրն է։ Եվ Հայաստանը եւս նշում է այս օրը, քանի որ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի պետական մշակութային քաղաքականության առաջնահերթ ուղություններից է։ 2026 թվականին նախաձեռնությանը միացել են Հայաստանի 170 բնակավայր, 250 դպրոց ու մանկապարտեզ, 110 արվեստի դպրոց ու մշակույթի կենտրոն, 40 թանգարան ու գրադարան, կազմակերպելով ցուցահանդեսներ, վարպետության դասեր, հանդիպումներ, համերգներ եւ կրթական ծրագրեր։ Այդ մասին անդրադարձ կա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտոնական կայքում։ Այս օրվա շրջանակում անցկացվող միջոցառումները ոչ միայն հնարավորություն են տալու արժևորելու հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բազմազանությունը, այլև ցույց են տալու, որ ավանդույթը կենսունակ է, փոխանցվում է սերունդներին եւ կարող է ստանալ ժամանակակից ու նորարարական մեկնաբանություններ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի որոշմամբ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության միջազգային օրը հռչակվել է 2023 թվականին, նպատակ ունենալով բարձրացնել իրազեկվածությունը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կարևորության եւ պահպանության անհրաժեշտության վերաբերյալ։
0: Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան ներկայացրել է աշխարհի առաջնությանը մասնակցող ազգային թիմերի կազմերը։ Ունա ռոմեական ոչի ըմբշամարտի հավաքականում են 55 կիլոգրամ Նորայ Հակոյանը, 60 կիլոգրամ Սուրեն Աղաջանյանը, 63 կիլոգրամ Կարեն Ասլանյանը, 67 կիլոգրամ Սլավիկ Գալստյանը, 72 կիլոգրամ Աշոտ Խաչատրյանը, 77 կիլոգրամ Մալխաս Ամոյանը, 82 Սամվել Գրիգորյանը եւ Գևոր Թաթևոսյանը։ Նաեւ տեղեկացնենք, որ ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը կկայանա Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստայինայում հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 1-ը, դե ինչ հաջողություն ենք մաղթում մեր մարզիկներին։
1: Նիկոսիայի Մակարիոս 3 արքեպիսկոպոսի հիմնադրամի բյուզանդական թանգարանում տեղի ունեցել հավատք եւ ինքնություն Գանձեր Հայաստանի պատմության թանգարանից ցուցահանդեսի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Կիպրոսում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնությամբ բյուզանդական թանգարանի կողմից Հայաստանի պատմության թանգարանի եւ Կիպրոսի հայոց առաջնորդանի հետ համագործակցությամբ։ Այս ուցահանդեսը շատ ավելին է, քան պատմական արժեքների ներկայացումը։ Հանդիսանալով երկու հնագույն քրիստոնեական մշակույթների միջև երկխոսության եւ Հայաստանի ու Կիպրոսի հարատև բարեկամության խորհրդանիշ, Հայաստանից բերվել են պատմության թանգարանի հավաքածուից բացառիկ ցուցանմուշներ, որոնք արտացոլում են հայ ժողովրդի հոգևոր եւ մշակութային պատմության եւ ավանդույթների տարբեր դրվագներ, ինչպես նաև Կիպրոսում պահպանված եւ հայոց առաջնորդանի կողմից տրամադրված հայկական մշակութային ժառանգության արժեքավոր նմուշներ։ Ցուցահանդեսը Նիկոսիայի Մակարիոս 3-րդ արքեպիսկոպոսի հիմնադրամի բյուզանդական թանգարանում կգործի 6 ամիս, մինչև 2027 թվականի ապրիլի 9-ն, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր կգտնվեն Կիպրոսում, խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել եւ տեսնել ցուցահանդեսը։
0: Մենք ըմբշամարտից գնանք դեպի ծանրամարտ։ Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիան ներկայացրել է Հայաստանի առաջնության ազգային թիմերը կազմելը աշխարհի առաջնությունում։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը, աշխարհի 2026 թվականի առաջնությունում հանդես կգան 65 կիլոգրամ Գարնիկ Չոլակյանը, 75 կիլոգրամ Գոր Սահակյանը, Տիգրան Կարապետյանը, Ռաֆիկ Հարությունյանը, Մարտին Փողոսյանը, Դավիթ Հովանեսյանը, Գարիկ Կարապետյանը, Աննա Ամրյանը, Ալինա Սուքյասյանը, Էմա Փողոսյանը եւ Լիանա Գուրջյանը։ Այս տարի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը կկայանա հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 7-ը Չինաստանի Նինբո քաղաքում։ Այն առաջին վարկանիշային մրցաշարն է 2028 թվականի օլիմպիական խաղերից առաջ։
1: Եվ վերջին մշակութային նորությունը. Հռոմի պատմական Սիրկո Մասիմո վայրում հոկտեմբերի 8-ից 12-ը Մակ Պարենի գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից անցկացվող From Seeds to Foods Global ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ էր համախմբել աշխարի տարբեր անկյունների ագրոպարենային համակարգերի բազմազանությունն ու յուրահատկությունը, ներկայացնելով արտադրանք, պատմություններ, նորարարություններ եւ ավանդույթներ։ Այդ նույն ժամանակահատվածում աշխարի տարբեր երկրների ժամանած խոհարարներն անցկացնում են խոհարարական ցուցադրություններ նվիրված բաղադրիչներին, համերին եւ խոհարարական ավանդույթներին։ Ցուցահանդեսն անցկացվում է հոկտեմբերի 12-ից 16-ը Հռոմում կայանալիք Պարենի համաշխարհային ֆորումի եւ Պարենի համաշխարհային օրվանն ընթառաջ։ Ցուցահանդեսին Հայաստանը ներկայացված է առանձին տաղավարով Եվրոպա եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային պավիլյոնի շրջանակում։ Հայկական տաղավար այցելուներին հրավիրում է բացահայտելու երկրի հարուստ գյուղատնտեսական ներուժը, հազարամյակների պատմությունը, մշակույթն ու ազգային ավանդույթները։ Հայկական տաղավարում ներկայացված են Հայաստանի գյուղատնտեսական եւ սննդային արտադրանքը, հայկական գինիներն ու կոնյակը, ազգային զարդանախշերով ձևավորված սպասք, ինչպես նաեւ Հայաստանի հարուստ պատմական եւ մշակութային ժառանգությունն ու ինքնությունը ներկայացնող նյութեր։ Յուրաքանչյուր ցուցանմուշ պատմում է Հայաստանի մասին, հոգևոր ժառանգության, տարարվեստից եւ ավանդույթներից մինչեւ ժամանակակից արտադրանք։ Հայկական տաղավարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել եւ բարձր գնահատանքի արժանացել բազմաթիվ այցելուների կողմից, իսկ աշխարհահռչակ կոնյակի եւ այլ նմուշների համտեսը ջերմ արձագանքի արդեն գտել եւս մեկ անգամ ընդգծելով Հայաստանի ինքնատիպությունն ու միջազգային հանրությանը ներկայանալու ներուժը։ Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է վայելում նաև լավաշը, հայկական խոհարարական ավանդույթի խորհրդանիշը, որն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում։
0: Հետաքրքիր է երրորդ ամենահետաքրքիր նորությունը, որի մասին խոսեցիր, ու իրոքից մեր ավանդույթների ուսավորությունները մենք փորձում ենք սփռել աշխարհով մեկ։
1: Իհարկե։ Պահպանել եւ տարածել։
0: Դե ինչ լուսին է, փորձում ենք պահպանել եւ տարածել մեր ծրագրի այն հատվածը, որը վայելելու մի փոքրիկ գեղեցիկ երաժշտություն մեզ է միանում Նեմրա խումբը, ես փնտրել եմ քեզ հետաքրքիր կատարման, որից անմիջապես հետո իհարկե փորձել ենք գնալ դեպի հյուր բաժին։
1: Այո, լսենք, վայելենք, ամեջապես կվերադառնանք։

0: a pak odsrát na vaký pes.
1: Per kajkerjom, radio-ip.fm.com.
2: Deci, ինչպես մի ժեզեսպետք է հրաժեշտ տայի կրկին անգամ վերադառնալու ակնկալիքով, բայց այսօր իհարկե տաղավարում եմ եւ աշխատում եմ Լուսինե Վարդանյանի հետ ուղիղ եթերում, այնպես որ հրաժեշտ չեմ տալիս եւ շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի հաջորդ հատված, գնում ենք Հայրենիք, Հայաստանի Հանրապետություն։ Այո։

0: Դենջ վերցնում ենք մեկ գավաց Սուրջ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր այսօրվա հյուրը։ Եկեք մեր հյուրը Հրանտ Դավոյանն է, Հրանտի արք հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM Հրանտ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն շատ հյուրընկալելու համար։
1: Սիրելի ընկերներ, այսօր մեր հյուրի հետ զրուցելու ենք իհարկե զրույցի կենտրոնում են դինելու կենդանիների պաշտպանությունը, բնության պահպանությունը, մարդկային կարեկցանքը եւ այն գաղափարը, որ հասարակության փոփոխությունը սկսվում է յուրաքանչյուրից պատասխանատվությունից։ Եվ այսպես առաջին հարցս, որ ինձ իրոք շատ հետաքրքրեց, երբ եք հիմնել Հրանտ Արք Ֆաունդեյշն, ինչպես դա անգլերեն է կոչվում, Հրանտի Արք հիմնադրամը, ինչ գաղափարով ստեղծվեց հիմնադրամը եւ ինչ խնդիր լուծելու անհրաժեշտությունից ծնվեց այն։
2: Ուրեմն, ասեմ, Հրանտ Արք հիմնադրամը, Հրանտի Արք հիմնադրամը ստեղծեցինք 2017 թվականին, ստեղծեցինք հիմնադրամ ու իմաստը, որ օգնենք եւ աջակցենք Հայաստանում գտնվող կենդանիներին։ Ես դեռ այդ ժամանակ ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում ու 19 թվից, երբ որ արդեն ես վերադարձա հայրենիք, ոչ թե միայն Միացյալ Նահանգներից, այլ ակտիվ սկսեցի ինքս Հայաստանից զբաղվել եւ օգնել կենդանիներին։
1: Շատ լավ, իսկ հետաքրքիր է, օրինակ արկը ինչու ընտրեցիք հենց այս անվանումը, Հրանտի տապան այդպես է կոչել։
2: Այո, հենց դրա համար են կոչել, քանի որ մեր համար կապ չունի ինչ կենդանիներ են եւ տապանը ներառում է բոլոր կենդանիներին, այսպես ասեմ, ու կոչեցին Հրանտի տապան, բայց թարգմանությամբ, քանի անունը չեն թարգմանվում, կոչվում Հրանտի արկ։
1: Գիտեք, օրինակ հիմնադրամի գործունեությունը միայն կենդանիներին փրկելով չի իհարկե սահմանափակվում, այն առնչվում է նաև բնապահպանությանը, կրթության եւ համայնքների հետ աշխատանքին։ Ինչպես են այս ուղղությունները լրացնում միմյանց եւ որն է ձեր գործունեության հիմնական սկզբունքը։
2: Նայ, եթե որ մենք ասում ենք կենդանի, մենք նաև դրա մեջ ներառում ենք շրջակա միջավայրը, բնությունը, որոնք մեկը մյուս հետ կապված են, եւ նաեւ ակտիվորեն ես կարծում եմ Հայաստանում ունենք նաեւ լուրջ խնդիր, ուրեմն կրթելու հետ կապված, հա։ Մեր համար կապ չունի շունա, կատոյա, թե վայրի կենդանիա, թե գյուղատնտեսական կենդանի, բոլորը մեր համար դա կենդանիների պաշտպանության մեջ ներառում է, եւ նաեւ ամենակարևորը բնությունը, բնությունը, շրջակա միջավայրը, շրջակա միջավայրի մաքուր պահելը եւ իհարկե կրթություն, կրթություն, կրթություն։
1: Այսինքն կրթեք, որպեսզի մեր նոր սերունդները գոնե իրենք բոլորը իմանան, որ պետք է խնամել, խնամք տանել, պահպանել, պայփայել մեր բնությունը, մեր կենդանական աշխարհը։
2: Այո, մենք ունենք ծրագիր, որը մենք ակտիվորեն աշխատում ենք կրթել, փրկել, այսպես ասած, մեր լոգոն է, որ անում ենք, դա միայն կենդանիները չէ, դա շրջակա միջավայրն է, կեսաբազմազանությունը, բնական բոլոր ռեսուրսները եւ ներառված կենդանիները։
1: Իհարկե, ես կարծում եմ այս ոլորտում Հայաստանում աղագին աշխատանք կատանելիք։ Եկեք խոսենք այս պահին Արտաշավանի կենտրոնի մասին, ինչը ձեզ բերեց հենց այդ վայր եւ ինչու որոշեցիք այնտեղ ստեղծել կենդանիների փրկության եւ վերականգնման կենտրոն։ Ինչ առանձնահատկություն ունի այդ տարածքը։
2: Այդ տարածքը իրականում Արագածոտի մարզը մեր սիրելի ուրեմն մարզերից է, եւ երբ որ գնացինք Արտաշավան գյուղ ու տեսանք այդ տարածքը, իրականում սիրահարվեցինք, որը համապատասխանում էր թե ուրեմն շների կատուների փրկարարական ռեաբիլիտացիոն կենտրոնին, նաեւ վայրի կենդանիների, որը ներառում է մեծ լիճ, բնական ուրեմն լանդշաֆտ, որով այս պայն մեր կենտրոնում նաև ռեաբիլիտացիա են անցնում արագիլներ, վայրի թռչուններ, որոնք ավելի մոտ են բնական ուրեմն միջավայրին։
1: Շատ լավ, այ տեսեք, կենդանուն փրկելը մի բան է, իսկ դրան երկարաժամկետ խնամքով ապահովելը մեկ այլ։ Այ որոնք են ամենամեծ դժվարությունները անասնաբուժական ծառայությունների, ֆինանսավորման, մասնագետների, կերի եւ համապատասխան պայմանների ապահովման առումով։
2: Ճիշտ եք, դուք նայք, կենդանուն, երբ որ փրկում ենք, արդեն ոնց էլ պատասխանատվությունը ամբողջ մենք վերցնում ենք մեր վրա, զրոյից մինչև վերջ։ Կենդանիներ կան, որոնք բուժելուց վերականգնվելուց հետո գնում եմ վայրի բնություն, դա վայրի կենդանների մասին եւ շների կատուների հետ նույնպես մենք ուրեմն բուժելուց ռեաբիլիտացիան անցնելուց գնում են իրենց հետ տարածք, բայց կան կենդանիներ, որոնք ցավոք վնասվածքների չեն կարող գնալ վայրի բնություն։ Այո, դա իրականում մեծ պատասխանատվություն է, որտեղ եթե մենք վերցնում ենք այդ տվյալ կենդանուն, ապա դա լուրջ պատասխանատվություն իրան ամբողջ կյանքը տալ համապատասխան ապրելու, հա, բարեկեցիկ ապրելու միջև կյանքի վերջ իրա արժանի արժանապատիվ կյանքը, որովհետև վայրի կենդանները մի քիչ տարբերվում են, հա, սովորական շների և կատուներից, ու վայրի կենդանների աշխատանքը ավելի դժվար է, թե կենդանաբուժական, հա, թե իրանց սննդակարգով, բայց այո, իհարկե հստակ շատ դժվար են, որովհետև մեր մոտ ամեն, այսպես ասած, ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս աճում են քանակը, բայց մենք այդ պատասխանատվությունը վերցրել ենք, այդ որ ասում եմ, մեր միսիան է եւ մենք շարունակենք դա։
1: Իսկ հետաքրքիր է, քիչ առաջ կրթական ծրագրի մասին խոսեցիք, որ փորձում եք կրթել երիտասարդներին, իսկ այդ ծրագիրը արդեն արդյունքներ տալիս է, թե ոչ։ Եվ ինչպես կարելի մարդկանց, հատկապես երեխաներին և երիտասարդներին սովորեցնել ոչ միայն սիրել կենդանիներ, այլև ինչպես ասում եք, պատասխանատու վերաբերմունք ցուցաբերել նրանց և վայրի բնության նկատմամբ։
2: Նայք, մենք ակտիվ զբաղվում ենք ուրեմն դպրոցներով, հա, եւ մեր մոտ հյուրընկալվում են նաեւ երեխաները ծնողներով, ծնողների հետ, որոնք իրական մեծ նշանակություն հիմիկվա երիտասարդությունը կարող են կրթել ծնողն իրան ծնողներին, տատիկներին, պապիկներին, ու դա մենք տեսել ենք բազմիցս, ու շատ գովելի է, երբ որ հիմա երեխաները մեզ ահազանգում են, երիտասարդները, որ տեսնում են վիրավոր կենդանի կամ վիրավոր թռչուն, շատ ազանգ է ստանում ենք հենց երեխաներից, մեր մոտ դպրոցական երեխաներ են գալի հենց գյուղերից, հա, որոնք տեսնում են, թե ինչպես ենք վերաբերվում, միանց փորձում ենք ցույց տալ, թե կենթան, գիտեք ինչ, պետք է, կարևոր չի սիրել, բայց պետք չի վնասել։
1: Իհարկե,
2: իհարկե, շատ ճիշտ է։ Շատեր օրինակ տեսնում են կենթանի, ահազանգում են, ասում են, գիտեք ինչ, ես կենթաներ հետ փորձ չունեմ, կենթանի չեմ պահել, չեմ կարող ձեր տալ, բայց ահազանգում են, մենք ամիջապես ահազանգին արձագանքում ենք եւ տեղափոխում ենք մեր կենտրոն, սկզբից գնում են ուրեմն անասնաբուժական կենթանաբուժական կլինիկա, հետո գալիս են մեր կենտրոն, բայց մենք իրականում շատ գովելի ենք, քաղաքացիները հենց ահազանգերը շատացել են ավելի, ու քաղաքացիներ կան, որոնք իրանք են մոտեցնում կենդանաբուժական կլինիկա մնացված կենդանիների, դա արդեն առաջ ընթաց է։
1: Իհարկե, շատ լավ։ Այ ձեր գործունեության ամենահետաքրքիր ուղություններից մեկը կենդանիների հետ աշխատանքն է քրեակատարողական հիմնարկներում, որպիսի ավելի պարզ լինի մեր ունկնդիրներին, դրանք բանտերն են։ Այ ինչպես ծնվեց այս ծրագրի գաղափարը, ինչու որոշեցիք կենդանիներին տանել մի միջավայր, որտեղ մարդիկ զրկված են ազատությունից։
2: Տեսեք, ուրեմն ես երկար տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներում եղել եմ այդ ծրագրերի մի մասը, հա, կամավոր էի, որը տեսա, թե ինչ ուրեմն օգուտ է տալիս այն մարդկանց, որոնք զրկված են ուրեմն
0: ազատությունից
2: զրկված են, եւ ինչ ջերմություն են ուրեմն ցուցաբերում կենդանիների նկատմամբ, եւ դա իրականում իրենց փոխում է ինտեգրվել հասարակություն, հա, երբ որ իրանք դուրս են գալի, ու այդ ծրագիրը ոնց որ երկար տարիներ փորձում է անեի Հայաստանում, բայց ինչ-որ դժվարությունների առաջ եկան, բայց փառք Աստծո, անցյալ տարի մենք դա սկսեցինք անել, դա մենակենդանները չէ, մենք նաև բնասիրական ուրեմն ուղղվածություն ունենք նաև, օրինակ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում անցյալ տարի հենց այդ անազատություն զրկված, հա, մարդիկ նաև տնկեցին 200 հատ բարդի իրանց ձեռքով, ու խնամում են նաև իրանք այդ իրանց տնկած ծառերը եւ մեծ ուրեմն սեր ու ջերմություն են տալի այն կենդանիներին, որոնք իրանք խնամում են։ Դա այդ ծրագիրը կոչվում է ինտեգրում հասարակություն, որը մարդուն իրականում փոխում է, հա, դեպի լավը, դեպի բարի լինելը, քանի որ մենք գիտենք այդ մարդկանց նկատմամբ ուրիշ կարծիք ունեն, բայց իրականում դա շատ մեծ ձևավորում է մարդու ներքին աշխարհը ավելի բարի եւ պատասխանատու լինելու։
1: Բայց ես մի հարց ունեմ, ի՞նչ եք կարծում, կարևորը այստեղ արդեն այն հանգամանքը, որ կենթանիները չեն դատում մարդուն նրանց անցյալի համար։
2: Իրականում կենթանու համար կապ չունի իր տերը, ով է, ինչ է, կենթանին սիրում է իր տիրոջը, այսպես ասած,
1: ամեն ինչ ձախ
2: սիրում է, այո, կապ չունի, դեպքեր կան, որ եղել են դեպքեր, որ կենթանին ապրում է տիրոջ հետ փողոցում, հա, բայց կենթանին չի լքում նրան, որովհետև նա իր տերն է, շատ դեպքեր էլ է տենց եղել, որ կենթանի տերը, մարդը հայտնվում է ինչ-ինչ պատճառով ուրեմն փողոցում, բայց կենթանին իր կողքից չի գնում ոչ մի տեղ։
1: Ինչպես է կազմակերպվում այս աշխատանքը գործնականում, երբ այցելում եք կենթանիների հետ այս քրեակատարողական հիմնարկները, և կարծում եմ իհարկե այստեղ համագործակցություն է պետ նաև նախարարությունների հետ, պետական մարմինների հետ։
2: Իհարկե, կենթանները մնում են այնտեղ, չեն կայցելում, իրականում կենթանները պահվում են այնտեղ, ու մենք վերահսկողություն անցկացնում ենք, շնորհակալություն նաև քրեակատարողական ուրեմն հիմնարկներին, որոնք նաև աջակցեցին մեզ ու տվեցին հնարավորություն ստեղծել ու հասկանալ, ստեղծել այդ կյանքի կոչել այդ ծրագիրը, ու տեսան, որ իրականում դա աշխատող ուրեմն գործ է, որը մենք տարբերակ է, այո։
1: Իսկ համագործակցում ենք նաև արդարադատության նախարարության հետ։
2: Այո, դա արդարադատության նախարարության ուրեմն կից քրեակատարական հիմնարկն է, որոնց հետ համագործակցում ենք, նաև ներքին գործերի փրկարար ծառայությունների հետ, որտեղ վազանգերը հիմնականում ստանում ենք հենց փրկարարներից, համագործակցում ենք շրջակա միջավայրի նախարարության, պահպանության ներքին տեղական մարմինների հետ, որով բոլորը կապված են, և թմային աշխատանքը ավելի մեծ հնարավորություն է տալի ավելի արագ արձագանքելու։
1: Շուտով Հայաստանը պատրաստվում է հյուրընկալել կենսաբազմազանության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը, COP17-ը, արդեն օրեր հաշված երևի մնացել են, դեղի հոկտեմբերի 10-ից 30-ը, այո, հետաքրի դուք մասնակցելու եք, եթե այո, ինչ ձևաչափով,
2: Մեր մասնակցությունը լինելու է ձևաչափը լինելու է մասնակցություն, ուրեմն ներկայացնելու մեր գործը, ու նաև հանդիպել միջազգային կառույցներին, այսպես ասես փորձի փոխանակմամբ, որովհետև մենք ունենք մեծ աշխատանք անելու հետագայում, և ուզում ենք անել ավելի գրագետ, ավելի համակարգված ու միջազգային ստանդարտների համապատասխան։
1: Շատ լավ։
0: Ուզենայի հասկանալ, կան կառույցներ, որոնց հետ աշխատում եք, համագործակցում եք, և կան կառույցներ, որ ձեզ խանգարում են աշխատել և համագործակցել։
2: Կառույցների հետ մեր համագործակցությունը, նորից նշեմ, այդ պետական կառույցներն են, նախարարություններն են, օրինակ ներքին գործերի փրկարար ծառայությունը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը, կան խանգարող ուրեմն մի մասնիկ, որոնք այսպես ասես կոչվում են կենդանասերներ, քանի որ մենք արդեն մեծ քանակով ստերճացումներ ենք անում, իրականում, դա մի պուճուր մասնիկին, որը մենք իրականում ուշադրությունը չենք դարձնում, դա իրան զայրացնում, հա, 4 տարի մենք ոչ թե միայն օգնում ենք դրսի կենդանին, այլև օգնում ենք այն մարդիկ, որոնք չունեն ֆինանսական հնարավորություն իրենց կենդանում տան, կենդանում բուժելու։
0: Հայթում, բուժումներ են իրականացնում։
2: Հիմնականում բուժումներ և կերով և պատվաստումներով մեզ շատ են դիմում, մենք գտնում ենք, բայց իրականում նաև ստերճացման ծրագիրը, որ մենք անում ենք, որ անցյալ տարի մենք ստերճացրել ենք շուրջ 3800, շուրջ 4200 կատու, դա նաև ներառել է այն մարդկանց, ովքեր չեն կարող ամբողջական գումար տրամադրել, իսկ մենք ունենք մաչելի տարբերակ, որ մարդկանց մոտիվացնում է և ֆինանսապես թույլ է տալիս բերել անել ստերճացում, որը մեր ամենակարևոր
1: գաղափարներից է։ Հիման վրա կարող ենք ասել, նկատել է Հայաստանում ունեք թափառող շների քանակը քիչ-քիչ պակասում է, թե ոչ, որ այսպես սոված կենդանիները թափառում են փողոցներում։
2: Իհարկե, ես երբ որ վերադարձել եմ 2010-ին, շատ են, Երևանի վիճակը իրականում բավականին լավ է համեմատած ուրեմն մարզերի հետ, որտեվ մարզերում ավելի, գիտեք ինչ, շարունակական չի այդ ծրագրերը, արվում է, բայց շարունակական չի, մեր հիմիկվա նպատակն է, որը արվի շարունակական, բայց նաև դրա հետ միասին կերեմ օրենքը գործի, որ կենթանուն չշպրտեն դուրս հատերով կենթանիներին կամ անցանկալի հղիության ժամանակ հիմնականում ձագերին նաև ուրեմն դուրս են թողում, էլի դա մեծ կապ ունի, բայց իհարկե կան մեծ դաժե, որ շրջում են փողոցում, տեսնում ենք այդ գլիպսերով, բիրկաներով կենթանիներն, այո։
0: Գիտեք, ինչ շատ հետաքրքրեց քրեակատարողական հիմնարկների այդ աշխատանքը, հա, եւ կուզենայի հասկանալ, արդյոք կան մարդիկ, ովքեր որ գնում են արդեն ազատագրում եւ գնում են իրենց բնակարանները, կամ որ կենթանին իրենց հետ ցանկանում են տանել, կենթանին այդքան կապված այդ մարդկանց հետ, այդ դնա հնարավորություն ունեն թե ոչ։
2: Այո, մենք դրա հնարավորությունը տվել ենք ու դուրս գալուց հետո կարան վերցնեն իրենց խնամած կենթանին։ Ու մենք պատրաստ ենք այդ ամբողջ ընթացքը դրանից հետո լինել իրենց կողքին, խորհրդով, օգնությամբ, ամեն ինչով, ու ինչով կարող
1: են։ Պաստորեն, կարելի ասել համատեղ ոնց որ փրկության ծրագիր է, կենթանին մարդուն է փրկում, որպեսզի վերադառնա հասարակական կյանք, մարդն էլ իհարկե կենթանուն է փրկում նրան խնամելով։
2: Նայեք, իրականում մենք փորձում ենք այդ առողջ բալանսը պահել, որտեղ մենք չենք կարող ասել կենթանին սիրում ենք ավելի շատ կամ մարդկանց ավելի շատ, մենք փորձում ենք բալանսը պահել, որտեղ մեկը մյուս հետ կապի մեջ է։ Կենթանասեր, իրական կենթանասեր մարդն այդ դեպքերի մարդասեր, այո, ունեն դեպքեր, բայց չէ որ մարդն է փրկում կենթանուն, մարդիկ են փրկում կենթանուն, չենք կարող ասել, որ մարդը վատն է, կենթանին լավն է կամ հակառակը։ Առողջ հասարակությունը պետք է լինի այսպես բալանսի նժարի վրա։
1: Քիչ առաջ խոսեցիք նաև վայրի կենթանիներից, հետաքրքիր է, կարող եք մի քանի օրինակ տալ, ինչպիսի, ինչ վայրի կենթանիներ եք փրկել արդեն։
2: Հիմնականում, այո, հիմնականում շատ մեծ քանակով ուրեմն արագիլների հոսքն է մեր մոտ, ունեցել ենք ամենաշատը 55 արագիլ միաժամանակ, որից 33-ը բաց է թողվել վայրի բնություն, իսկ մնացածը հաշմանդամության խնդիրներով կմնան մեր կենտրոնում, քանի որ ամպուտացված թևով, ուրեմն ոտքի վնասվածներով, հուսանկահարված, ունենք այս պահին ունենք 11 հատ ենթաարծիվ բազե, ունենք անգղ սպիտակագլուխ կարմիր գրքյան, որը անգղ կբաստում է վարի բնություն մյուս տարի, իսկ մնացած 11-ից 5-ը շուտով կթռնեն վարի բնություն նորից։ Ունեցել ենք աղվես, որը ռեաբիլիտացիոն աղվեսն էր, որից ռեաբիլիտացիայից հետո բաց ենք թողել նորից վարի բնություն։
0: Կուզենայի երկու հարց եւս տալ, այ լինում են դեպրոստենի կամ չնե մանկապարտեզների այդ համագործակցություն, որպեսի երեխաները գան եւ տեսնեն այդ կենթանին այդ ձեր կենտրոնում, որ իրենք արդեն վնասված են, իրենց պետք է լավ պայլ, այսինքն երեխաները երբ որ գնալու արդեն մեծանան, հասկանան, որ պետք չի վնասել, պետք է
1: սիրել։
2: Իհարկե, մենք ամբողջ համար այցեր ենք ունեցել, հենց աշտարակի տարածքի դպրոցներից, Երևանից են եկել, կերակրել են, իրականում, երբ որ կերակրում են արագիլներին, շատ իրանց համար դա շատ նորույթ, շատ դարերն են, որ կերակրում են ու բացատրում ենք թե արագիլների մասին, թե արագիլների վարքը, հա, բնության կարևորությունը, արագիլների բնության մեջ, և իրականում շատ ոգևորված և ինչու ոչ նաև գիտելիքներով հեռանում են մեր մոտից։
0: Եվ ինձ վերջում, քանի որ ձեր հատված այսպես մեզ մոտ արդեն սպառվում, այստեղ եք ասում են, որ պետք է արագացնենք հնարավորինս արագ, որտեղ եթե այն հատված արդեն սպառվում է, այդ թիմային աշխատանքի մասին փորձեք խոսան ձեր կազմակերպությունում, քանի մարդի աշխատում, արդյոք աշխատում են, ինչ տարբերակներով, ինչ գրաֆիկով եք աշխատում և ինչպես եք արձագանքում այն զանգերին, որոնց կարիքը կա։
2: Նայք, հիմնականում մեր ուրեմն աշխատակիցները, հիմնական խնամակալները դա 3 մարդ են, որը խնամում են կենթանիներին, բայց ունենք նաև մեծ թվով կամավորներ, որ ամեն օրվա ռեժիմով գալիս են մեզ օգնում են, և մեր ուրեմն գործընկերներ, ուրեմն կենթանաբուժերը, որոնք մենք 24/7 ռեժիմով աշխատում ենք, մենք ունենք կլինիկա, մեր գործընկեր կլինիկան, որ 24/7 ռեժիմով աշխատում են, հիմնականում ազանգերը լինում են երեկոյան։ Ես ինքս էլ եմ ընդունում ազանգեր, որովհետև մենք կարծում ենք կենթանու կյանքը շատ կարևոր է ու հեռախոսահամարները մեր ուրեմն կամ մեր էջերում մարդիկ մեզ զանգում են ամիջապես։
0: Շատ շնորհակալություն, ձեզ կմաղթենք հաճելի և գեղեցիկ օր, մեր Ռիչիկին էլ խնդրում եմ լավ նայեք, միջև ետ գանք հայրենիք և նրան իհարկե փորձենք
2: անպայման
0: մեզ մոտ։ Շնորհակալություն, ձեզ կմաղթենք։ Ինչ կմաղթեք այբ FM ռադիոկանին, մեր ռադիոլսողներին, Սփյուռքում եւ Հայնիկում ապրող մեր հայնակիցներին, որտեղ լսեցին այս զրույցը, ինչի պակաս ունեք, ինչով կարող են օգնել ձեզ, ինչի խնդիրներ կան, որտեղ յուրաքանչյուր կառույց եւ կազմակերպություն ունի խնդիր, փորձելու են այդ խնդիրը նաեւ լուծել հենց այստեղից, ինչ որ չափով օգտակար լինելու նաեւ ձեզ։
2: Մեր խնդիրները իրականում շատ են, խնամքի հետ կապված, ուրեմն կցանկանանք ձեր լսողներին միանալ մեր Facebook-յան էջին ու մեր այնտեղ դիտողներին օգնել, ամբողջ տվյալները կան եւ ինչու՞ չհետևեն եւ տարածեն մեր աշխատանքը։
1: Ինչպես է կոչում ձեր Facebook-յա մեջը։
2: Հրանտի արք հիմնադրամ։
1: Շատ լավ։
0: Կա հատուկ հեռախոսամա, որ փորձեք այս բան բարձրացնել, մարդիկ ձեզ WhatsApp-ով կապ հաստատեն։
2: Այո, այո, մենք ունենք մեր WhatsApp-ը, հիմնադրամի WhatsApp-ն է, ամերիկյան համարը +1 561 285 4505։
0: Եղավ, փորձենք այդ ամենը նաև իրականացնել այս մեր Facebook-յան համակարգում։ Հրանտ, ձեզ իհարկե լավ եւ գեղեցիկ օր ենք մաղթում,
1: շնորհակալություն։ Ձեր ծրագրերին էլ հաջողություն ենք մաղթում։
0: Եթե նորություն լինի, իմացեք, որ դռները բաց են IBFM-ի, կարող եք գալ, կարող եք հյուրն կարող է Ֆրանսիայի Հանրապետություն սիրո պատրաստ ենք ընդունել այս IBFM ռադիոկայան, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, որ ամեն ինչ անում եք, կենթանի մարդ, այսպես ասած, հարաբերությունը հասնել այն մակարդակին, որ մարդ փորձի սիրել կենթանուն, պահել, եւ եթե չի էլ սիրում, գոնե չվնասի եւ զանգահարի։
2: Եվ բնությունը։
0: Այո, ամենակարևոր դետալներից մեկը նաեւ բնությունն է։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ որ կմաղթենք դրական էներգիա, հուսով եմ կհանդիպենք հայրենիքում։
1: Բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
2: Լավ որ շնորհ։
0: Դե ինչ, շարժվում ենք, անցնում ենք առաջ, ժամանակ այսպես ասած սպառվում է, Լուսինե, բայց մենք պետք է մեկ երգ լսենք, ապրում եմ կյանքս։
1: Այո, մեր երաժշտական երկրորդ կատարումն է, երգչուհին Քրիստինե Պեպելյանն է, այո, լսենք անմիջապես, հետո կվերադառնանք, եւ կարծում եմ, որ հայց այս գեղեցիկ մեղեդուն ներկոյել կներկայացնենք երնեղանակային կանխատեսումները։
0: Իհարկե, Քրիստինե ջան։

0: կյանքից ամենաթանկս փորձեք ապրել ձեր կյանքը եւ ամենաթանկ պահերը պահեք ձեզ մեջ եւ փորձենք եղանակին ասել հետաքրքիր
1: է մեզ։ Այո, եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է փոփոխական եղանակ։ Ջերմաստիճան առավոտյան 14-ի օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 23-ի։
0: Այսպան Երևանում 20 աստիճան է, որվան թացքում հնարավոր է անցրև, իսկ Գյումրիում այսպանին 17 աստիճան կրկին անցրև, ոտ եղանակ է սպասում։ Ինչ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցի դարձն է, դրական էներգիան, իհարկե շպիտները փոխում ենք փոխանցել մեր ռադիոկանից դեպի ռադիո ընդունիչներ, փորձեք պահել ու պահպանել ձեզ։
1: Տեղեկացնեմ, որ հենց անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո կարող եք ունկնդրել երրորդ կատարումը ռադիոկայանով իհարկե, Բամբիր խումբն է, երգը կոչվում է Ուրեիր։
0: Դե ինչ կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դասը մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձնեմ, բայց մյուս անգամ ոչ թե տաղավարից, այլ նիս քաղաքից։
1: Տեղեկացնեմ նաև, որ հաղորդման որոշ հատվածներ իհարկե օրվա ընթացքում կարող եք դիտել մեր Facebook-յան էջում։
0: Ճակե տեղեկացնենք ձեզ, որ այն հատվածները, որոնք չեն հեռարձակվել եթերային համակարգ, դուք այդ ամենի մասին ևս կրկին անգամ տեղեկացված կլինեք, թե ինչ է կատարվում եթերից առաջ, եթերի ընթացքում և եթերի վերջում։ Դե ինչ, լավ ու դրական էներգիա, կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին։
1: Բարի ինքշաբթի բոլորին, ցտեսություն։

գրագիծ ուշքին երում է գիրքը մեր երակներում, անհատակ սիրում էր միակ վկան բաժակն է գինոդրված հատակին, ասես ուրվական ու մագնիսի պես իրան ենք ծ

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրել ունգընթիրներ, Փաշինյան գարաչարգի դարածքներու փոխանակում և փոխադարձ պահանջներ է հրաժարում Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3-14 հոկտեմբերին առաջին անգամ լալով հայտարարեց, որ անկլավներ, էքսկլավներ, արդակավարներ, ներկառավարներու հարցը պիտի լուծվի տարածքներու փոխանակությամբ, ներկայացնելով երկու երկիրներու միջև խաղաղության իր պատկերացումը։ Անսակայն մոտ 3 վայրկյան դեպատ տեսանյութին մեջ չսավ, որ տարածքներու մասին է խոսքը և արդյոք Երևանն ու Բաքուն արդեն վերջնական համաձայնություն գոյացուցած են այս գծով։ Հրապարակված տեսաուղերձին մեջ Փաշինյան նշեց, որ սահմանազատումն ու սահմանագծումը պետք է կատարվին Ալմաատայի հռչակագիրին հիման վրա, իսկ Հայաստանի տարածքը պետք է գազմե 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանի այս և այն գոմի մեջ անգլավներ և էքսկլավներ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց ան առաջարկելով համավադասխան ճապերով տարածքներու փոխանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյան անդրադարձավ նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման, շեշտելով, որ բոլոր ճանապարհներն ու փոխադրական ուղիները պետք է բացվին թե Թրիփ ծրագիրին ձիրեն ներս, թե Անգե դուրս։ Ան նշեց, որ Հայաստանը պետք է գարենա իր տարածքներուն միջև հաղորդակցիլ Ադրբեջանի տարածքով, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով։ Նշենք, թե Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ երկու երկիրները պետք է հրաժարին փոխադարձ պահանջներ են, հատկապես հիշատակելով Արցախը, Քարթմանը, Շիրվանը, Նախիջևանը և Բաքվի գողմե շրջանառության մեջ տրված արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը։ Սակայն ան չստացուց, թե այս մոտեցումը ինչ հետևանքներ կգրնա ունենալ Արցախայության վերադարձի իրավունքին և Արցախի հարցին առնչվող հայկական պահանջներուն վրա։ Փաշինյանի համաձայն Թուրքմենիստանի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած շփումներեն յետք նախնական դպավորությունը ստացած է, որ խաղաղության իր ներկայացուցած պատկերացումը իրականացնելու կարելիություն գոյություն ունի։ Ըստ ընդդիմության Փաշինյան հանրությունը կնախապատրաստ է դիկրանաշենի հանցման։ Փաշինյանի հայտարարութենեն յետք Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան չշտաբեց իզրագացնել, թե դիկրանաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող վերին ասկիբարան Սոֆուլուն և Փարխուտարլուն պիտի փոխանակվին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող արձվաշենին հետ։ Խաչատրյան բադահական չնկատեց այն, որ 14 հոկտեմբերին Փաշինյան խոսեցավ փոխանակման մասին, ան հարցը գաբեց նաև նոր սահմանադրության ընդունման հետ։ Շենք, որ Բաքու կշարունակի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ներկայացնել իբրև խաղաղության համաձայնագրի ըստորակրման նախապայման, թեև Երևան գերքե, որ գործող սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ կբարունակե, Փաշինյանի կառավարությունը կմշակե նոր սահմանադրությունը, որմէ պիտի բացակայի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հոկտեմբեր 13-ին Փաշինյանի գլխավորությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քննարկած է նոր սահմանադրության նախագիծը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ նախագիծը պիտի ներկայացվի հանրաքվեի և արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները ուղղակիորեն պիտի գաբվին Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքի փոփոխության վերաբերող հարցերը ենթակա են հանրաքվեի։ Երկաթուղային հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստան-Ռուսիա աշխատանքային միացյալ խումբ պիտի ստեղծվի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 ընդունեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ծնորեն Օլեգ Բելոզեորովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կառավարման ենթագարույցներու զարգացման և արգա խնդիրներու լուծման հարցերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեցավ գազմելու համատեղ աշխատանքային խումբը խնդիրները քննարկելու և համապատասխան լուծումներ առաջարկելու նպատակով։ Քննարկվեցան նաև Գյումրի Ախուրիկ Թուրքիո-Սահման և Երաս Խնախիջևան երկաթուղային հատվածներու վերագառուցման ծրագիրները։
0: Pashinyan ընդգծեց, որ Հայաստանի նպատակն է երկաթուղիները դարձնել մրցունակ եւ համարգել զանոնք տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադրական ցանցերում։ Ժամանակ տարանի նախագահ ընտրվեցավ։ Երեկ կայացած աշխատանքային նիստին ժամանակ տարանի նախագահ ընտրվեցավ ոչ առաջին, ոչ այլ երկրորդ փուլին։ Առաջատրված էին երկու տեխնազուներ՝ քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյան և ժամանակ տարանի փոխնախագահ Էդգար Շատիրյան, որ ներկայիս տարանի նախագահ Էլիազորությունները կգադարե։ Ժամանակ տարանի գազմեն նախագահ Գրնա Անդրվիլ այն տեխնազուն, ով ստացած է ժամանակ տարանի 6 տադավորներուն ցայներ, եթե առաջատրված է 1 տեխնազու, ապա ան կընտրվի 5 ցայնով։ Մոտ 5 ժամ դեված նիստին պաստորեն ոչ 6, ոչ այլ 5 ցայն ստացող եղավ։ Աշխատակարգին համաձայն, եթե ժամանակ տարանի նախագահ չընտրվի, ապա նոր ընտրություններ կգայանան ընտրության երկրորդ փուլի կվերգութենեն ետք ոչ շուտ կան 10 և ոչ ուշ կան 30 օր ետք։ ժամանակ տարանի նախորդ նախագահ Արման Թիլանյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետը ավարտեցավ հոկտեմբեր 12-ին։ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպական խորհրդարանի անդամներուն հետ քննարկեց Հայաստանի Եվրոպական համագործման գործընթացը։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուսել գտնվող Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան Եվրոպայի հայթադիկ Հրասենյակի նախագահ Կասպար Ղարաբեդյանի ներկայացությամբ հանդիպումներ ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանի ԳԱՐԿ-ի պատգամավորներու հետ։ Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի Եվրոպական համագործման գործընթացը, ներքաղաքական զարգացումներն ու արդակին մարտահրավերները։ Իշխան Սաղաթելյան հոյթայի տեսակետները ներկայացուց վերոհիշյալ հարցերուն վերաբերյալ, կարևոր նկատելով Հայաստանի մեջ օրենքի քերագայության, քաղաքական ազատություններու լիարժեք իրացման երաշխավորման, ինչպես նաև իշխանություններու հակաօրինական քայլերը զսպելու առումով եվրոպական կառույցներու թերագդարությունը։ Անդրադարձ կդարվեցավ նաև եվրոպական ընկերվարական շրջանակներու հետ հարաբերություններու խորացման, ինչպես նաև տարածաշրջանին մեջ գայուն ու մնայուն խաղաղության հաստատման նախապայմաններուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն, ծերուշադրության համար, ցտեսություն։

आज इंसा मर माहो गंदा के जुलूम ये वाच का महेश

կանզի ինչպես էլ դու ձուլես նրան, և ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման, իսկ ես կյանքի պես

svištencoch. Varnoch klini, kine žene lok, myšiš kini.